ta jeg lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det også lyden av varig forsikring. Når du velger varig forsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med varig forsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varignr.no.

Bingo! Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag. Sørlig liten kuling utsatte fjellstrøk. Frisk bris på kysten. Etter hvert sørvestlig bris, skyer, regn og regnbyger. Om kvelden skiftende skydekke og spredte regnbyger. Smøla 14 grader. Kristiansund, Aure, Averøy, Gjemnes, Halsa, Surndalen og Tingvoll 15. Eide 16. Og Sunndal 17 grader søndag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Til Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonger kjøper du i dagligvarerbutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.

Høyesteretts ankeutvalg avviser anken av varetektsfengslingen av mannen som siktet for drapet på Maren Sømme på Jæren. Hun ble funnet med omfattende skader i hjemmet sitt og døde på sykehuset dagen etter. Kjæresten hennes, en mann i 30-årene, ble ettertid siktet for drap. Dødstallet etter gårsdagens skoleskyting i Thailand har steget til 9 etter at en 12 år gammel jente døde av skadene i dag. Hendelsen skjedde på en skole i utkanten av Bangkok, melder NTB. Gjerningspersonen var selv elev og skal først ha drept sine besteforeldre før han dro tilbake til skolen. En kvinne i 80-årene er siktet etter dødsulykken på Gamle Mossevei i Nordre Follo i går, der en mannlig syklist i slutten av 40-årene omkom. Politiet opplyser at det ble sikret blodprøver av kvinnen, og bilen hennes er beslaglagt for videre undersøkelser. Saken etterforskes videre, melder TV 2. En drone kom inn i Bulgarias luftrom i dag og eksploderte nær byen Kardam, det opplyser Bulgarias statsminister. Eksplosjonen skjedde i en solsikkeåker rundt en kilometer fra den transbalkanske gassrørledningen som går fra Ukraina til Tyrkia. Ingen ble skadet, melder NTB. En buss har kjørt ut av veien på E6 ved Namsskogan i Trøndelag. Bussen ble liggende på siden, og flere passasjerer er skadet, var første melding fra politiet. Det skal være en tysk turistbuss som er involvert, og den siste meldingen tyder på at ingen er alvorlig skadet. Tre personer er siktet for grov kroppsskade etter en voldshendelse i Fredrikstad i går kveld. To personer ble sendt til sykehus, og en tredje ble pågrepet på kvelden. Nå opplyser Sjorhavne politiadvokat Fredrik Liland til TV 2 at alle de tre involverte har status som siktet. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag. Sørlig liten kuling utsatte fjellstrøk. Frisk bris på kysten. Etter hvert sørvestlig bris, skyet, regn og regnbyger. Om kvelden skiftende skydekke og spredte regnbyger. Smøla 14 grader. Kristiansund, Aure, Averøy, Gjemnes, Halsa, Surndalen og Tingvoll 15. Eide 16. Og Sunndal 17 grader søndag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10.000, 26.000 og 100.000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Høyesteretts ankeutvalg avviser anken av varetektsfengslingen av mannen som siktet for drapet på Maren Sømme på Jæren. Hun ble funnet med omfattende skader i hjemmet sitt og døde på sykehuset dagen etter. Kjæresten hennes, en mann i 30-årene, ble ettertid siktet for drap. Dødstallet etter gårsdagens skoleskyting i Thailand har steget til 9 etter at en 12 år gammel jente døde av skadene i dag. Hendelsen skjedde på en skole i utkanten av Bangkok, melder NTB. Gjerningspersonen var selv elev og skal først ha drept sine besteforeldre før han dro tilbake til skolen. En kvinne i 80-årene er siktet etter dødsulykken på Gamle Mossevei i Nordre Follo i går, der en mannlig syklist i slutten av 40-årene omkom. Politiet opplyser at det ble sikret blodprøver av kvinnen, og bilen hennes er beslaglagt for videre undersøkelser. Saken etterforskes videre, melder TV 2. En drone kom inn i Bulgarias luftrom i dag og eksploderte nær byen Kardam, det opplyser Bulgarias statsminister. Eksplosjonen skjedde i en solsikkeåker rundt en kilometer fra den transbalkanske gassrørledningen som går fra Ukraina til Tyrkia. Ingen ble skadet, melder NTB. En buss har kjørt ut av veien på E6 ved Namsskogan i Trøndelag. Bussen ble liggende på siden, og flere passasjerer er skadet, var første melding fra politiet. Det skal være en tysk turistbuss som er involvert, og den siste meldingen tyder på at ingen er alvorlig skadet. Tre personer er siktet for grov kroppsskade etter en voldshendelse i Fredrikstad i går kveld. To personer ble sendt til sykehus, og en tredje ble pågrepet på kvelden. Nå opplyser Sjorhavne politiadvokat Fredrik Liland til TV 2 at alle de tre involverte har status som siktet. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvært.
1: Hei! Vareforsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Vare tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn i Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka
0: på KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

Bingo. Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag. Sørlig liten kuling utsatt til fjellstrøk. Frisk bris på kysten. Etter hvert sørvestlig bris, skyer, regn og regnbyger. Om kvelden skiftende skydekke og spredte regnbyger. Smøla 14 grader. Kristiansund, Aure, Averøy, Gjemnes, Halsa, Surndalen og Tingvoll 15. Eide 16. Og Sunndal 17 grader søndag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Lynrask tapping i hele verden. Betal med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.

0: blir radioen, bidrar til lokaltinnene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet så bra her på Nordmøre og I Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.

0: blir Radio N og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

helst. Og jeg vet at du vet av oss to er det du som vet best. Og jeg vet jeg ikke strekker helt til, og det gjør vondt at det er sånn. For jeg kan falle og såre oss begge når som helst, ja.

Høyesteretts ankeutvalg avviser anken av varetektsfengslingen av mannen som siktet for drapet på Maren Sømme på Jæren. Hun ble funnet med omfattende skader i hjemmet sitt og døde på sykehuset dagen etter. Kjæresten hennes, en mann i 30-årene, ble ettertid siktet for drap. Dødstallet etter gårsdagens skoleskyting i Thailand har steget til 9 etter at en 12 år gammel jente døde av skadene i dag. Hendelsen skjedde på en skole i utkanten av Bangkok, melder NTB. Gjerningspersonen var selv elev og skal først ha drept sine besteforeldre før han dro tilbake til skolen. En kvinne i 80-årene er siktet etter dødsulykken på Gamle Mossevei i Nordre Follo i går, der en mannlig syklist i slutten av 40-årene omkom. Politiet opplyser at det ble sikret blodprøver av kvinnen, og bilen hennes er beslaglagt for videre undersøkelser. Saken etterforskes videre, melder TV 2. En drone kom inn i Bulgarias luftrom i dag og eksploderte nær byen Kardam, det opplyser Bulgarias statsminister. Eksplosjonen skjedde i en solsikkeåker rundt en kilometer fra den transbalkanske gassrørledningen som går fra Ukraina til Tyrkia. Ingen ble skadet, melder NTB. En buss har kjørt ut av veien på E6 ved Namsskogan i Trøndelag. Bussen ble liggende på siden, og flere passasjerer er skadet, var første melding fra politiet. Det skal være en tysk turistbuss som er involvert, og den siste meldingen tyder på at ingen er alvorlig skadet. Tre personer er siktet for grov kroppsskade etter en voldshendelse i Fredrikstad i går kveld. To personer ble sendt til sykehus, og en tredje ble pågrepet på kvelden. Nå opplyser Sjorhavne politiadvokat Fredrik Liland til TV 2 at alle de tre involverte har status som siktet. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Spill Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonga kjøper du i dagligvarerbutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag. Sørlig liten kuling utsatte fjellstrøk. Frisk bris på kysten. Etter hvert sørvestlig bris, skyer, regn og regnbyger. Om kvelden skiftende skydekke og spredte regnbyger. Smøla 14 grader. Kristiansund, Aure, Averøy, Gjemnes, Halsa, Surndalen og Tingvoll 15. Eide 16. Og Sunndal 17 grader søndag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I vips.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

dukker ditt firmanavn opp med jevne mellomrom på radio, på de rette tidspunktene, og over lang tid vil det bidra til å gjøre din merkevare fremst I bevisstheten til dem som trenger din tjeneste. Annonser på KSU247.

Høyesteretts ankeutvalg avviser anken av varetektsfengslingen av mannen som siktet for drapet på Maren Sømme på Jæren. Hun ble funnet med omfattende skader i hjemmet sitt og døde på sykehuset dagen etter. Kjæresten hennes, en mann i 30-årene, ble ettertid siktet for drap. Dødstallet etter gårsdagens skoleskyting i Thailand har steget til 9 etter at en 12 år gammel jente døde av skadene i dag. Hendelsen skjedde på en skole i utkanten av Bangkok, melder NTB. Gjerningspersonen var selv elev og skal først ha drept sine besteforeldre før han dro tilbake til skolen. En kvinne i 80-årene er siktet etter dødsulykken på Gamle Mossevei i Nordre Follo i går, der en mannlig syklist i slutten av 40-årene omkom. Politiet opplyser at det ble sikret blodprøver av kvinnen, og bilen hennes er beslaglagt for videre undersøkelser. Saken etterforskes videre, melder TV 2. En drone kom inn i Bulgarias luftrom i dag og eksploderte nær byen Kardam, det opplyser Bulgarias statsminister. Eksplosjonen skjedde i en solsikkeåker rundt en kilometer fra den transbalkanske gassrørledningen som går fra Ukraina til Tyrkia. Ingen ble skadet, melder NTB. En buss har kjørt ut av veien på E6 ved Namsskogan i Trøndelag. Bussen ble liggende på siden, og flere passasjerer er skadet, var første melding fra politiet. Det skal være en tysk turistbuss som er involvert, og den siste meldingen tyder på at ingen er alvorlig skadet. Tre personer er siktet for grov kroppsskade etter en voldshendelse i Fredrikstad i går kveld. To personer ble sendt til sykehus, og en tredje ble pågrepet på kvelden. Nå opplyser Sjorhavne politiadvokat Fredrik Liland til TV 2 at alle de tre involverte har status som siktet. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
1: Hei, Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre i 180 år, og det skal vi fortsette å være. Varig tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag. Sørlig liten kuling utsatte fjellstrøk. Frisk bris på kysten. Etter hvert sørvestlig bris, skyer, regn og regnbyger. Om kvelden skiftende skydekke og spredte regnbyger. Smøla 14 grader. Kristiansund, Aure, Averøy, Gjemnes, Halsa, Surndalen og Tingvoll 15. Eide 16. Og Sunndal 17 grader søndag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

0: Bingo!
1: Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Lynrask tapping I hele verden. Betaler med VIPs overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Høyesteretts ankeutvalg avviser anken av varetektsfengslingen av mannen som siktet for drapet på Maren Sømme på Jæren. Hun ble funnet med omfattende skader i hjemmet sitt og døde på sykehuset dagen etter. Kjæresten hennes, en mann i 30-årene, ble ettertid siktet for drap. Dødstallet etter gårsdagens skoleskyting i Thailand har steget til 9 etter at en 12 år gammel jente døde av skadene i dag. Hendelsen skjedde på en skole i utkanten av Bangkok, melder NTB. Gjerningspersonen var selv elev og skal først ha drept sine besteforeldre før han dro tilbake til skolen. En kvinne i 80-årene er siktet etter dødsulykken på Gamle Mossevei i Nordre Follo i går, der en mannlig syklist i slutten av 40-årene omkom. Politiet opplyser at det ble sikret blodprøver av kvinnen, og bilen hennes er beslaglagt for videre undersøkelser. Saken etterforskes videre, melder TV 2. En drone kom inn i Bulgarias luftrom i dag og eksploderte nær byen Kardam, det opplyser Bulgarias statsminister. Eksplosjonen skjedde i en solsikkeåker rundt en kilometer fra den transbalkanske gassrørledningen som går fra Ukraina til Tyrkia. Ingen ble skadet, melder NTB. En buss har kjørt ut av veien på E6 ved Namsskogan i Trøndelag. Bussen ble liggende på siden, og flere passasjerer er skadet, var første melding fra politiet. Det skal være en tysk turistbuss som er involvert, og den siste meldingen tyder på at ingen er alvorlig skadet. Tre personer er siktet for grov kroppsskade etter en voldshendelse i Fredrikstad i går kveld. To personer ble sendt til sykehus, og en tredje ble pågrepet på kvelden. Nå opplyser Sjorhavne politiadvokat Fredrik Liland til TV 2 at alle de tre involverte har status som siktet. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vipps overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen bryggerestaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen brygge.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag. Sørlig liten kuling utsatt til fjellstrøk. Frisk bris på kysten. Etter hvert sørvestlig bris, skyet, regn og regnbyger. Om kvelden skiftende skydekke og spredte regnbyger. Smøla 14 grader. Kristiansund, Aure, Averøy, Gjemnes, Halsa, Surndalen og Tingvoll 15. Eide 16. Og Sunndal 17 grader søndag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Du på jakt etter en artig aktivitet I sommer? Ta turen til Neptun Lekeland. Vi har åpent hver dag fra klokka 10 med lek, moro og aktiviteter for hele familien. Lek I timesvis med nye venner og skap minner som varer lenge. Velkommen til Neptun Lekeland.
3: Hei! Som lokalt kundeid forsikringsselskap har vært I mer enn 180 år forsikret folk og verdier på Nordmøre og I Romsdal. Bli kunde du også.

0: blir Radio N og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.
0: Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Til Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonger kjøper du i dagligvarerbutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev charmen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.

0: blir Radio N og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Høyesteretts ankeutvalg avviser anken av varetektsfengslingen av mannen som siktet for drapet på Maren Sømme på Jæren. Hun ble funnet med omfattende skader i hjemmet sitt og døde på sykehuset dagen etter. Kjæresten hennes, en mann i 30-årene, ble ettertid siktet for drap. Dødstallet etter gårsdagens skoleskyting i Thailand har steget til 9 etter at en 12 år gammel jente døde av skadene i dag. Hendelsen skjedde på en skole i utkanten av Bangkok, melder NTB. Gjerningspersonen var selv elev og skal først ha drept sine besteforeldre før han dro tilbake til skolen. En kvinne i 80-årene er siktet etter dødsulykken på Gamle Mossevei i Nordre Follo i går, der en mannlig syklist i slutten av 40-årene omkom. Politiet opplyser at det ble sikret blodprøver av kvinnen, og bilen hennes er beslaglagt for videre undersøkelser. Saken etterforskes videre, melder TV 2. En drone kom inn i Bulgarias luftrom i dag og eksploderte nær byen Kardam, det opplyser Bulgarias statsminister. Eksplosjonen skjedde i en solsikkeåker rundt en kilometer fra den transbalkanske gassrørledningen som går fra Ukraina til Tyrkia. Ingen ble skadet, melder NTB. En buss har kjørt ut av veien på E6 ved Namsskogan i Trøndelag. Bussen ble liggende på siden, og flere passasjerer er skadet, var første melding fra politiet. Det skal være en tysk turistbuss som er involvert, og den siste meldingen tyder på at ingen er alvorlig skadet. Tre personer er siktet for grov kroppsskade etter en voldshendelse i Fredrikstad i går kveld. To personer ble sendt til sykehus, og en tredje ble pågrepet på kvelden. Nå opplyser Sjorhavne politiadvokat Fredrik Liland til TV 2 at alle de tre involverte har status som siktet. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.

bingo. Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag, sørlig liten kuling utsatte fjellstrøk, frisk bris på kysten. Etter hvert sørvestlig bris, skyer, regn og regnbyger. Om kvelden skiftende skydekke og spredte regnbyger. Smøla 14 grader. Kristiansund, Aure, Averøy, Gjemnes, Halsa, Surndalen og Tingvoll 15, Eide 16 og Sunndal 17 grader søndag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss I Nedre Engate 4.

0: to let you know you're one of my kind.
1: God sommer fra oss inne.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10.000, 26.000 og 100.000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

Tordenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.

Flere skudd ble avfyrt gjennom en dør til en leilighet nær Stockholm i natt. Flere personer var i leiligheten, men ingen skal ha blitt skadet ifølge politiet. Leiligheten ligger i en av de øvre etasjene i en boligblokk, og gjerningspersonen har brutt seg inn gjennom et vindu i hovedinngangen, melder NTB. En gutt i barneskolealder er alvorlig skadet etter en sykkelulykke i Østre Toten. Noen gutter har vært inne på motocrossbanen og syklet. Denne gutten har falt av sykkelen, sier politiets operasjonsleder Bård Einar Hoft til VG. Han har fått alvorlige skader og er fløyet til sykehus i Oslo. Et barn er omkommet i en ulykke der en traktor var involvert i Svenljunga vest i Sverige. Barnet ble fraktet til sykehus med luftambulanse, men døde der av skadene. Nøyaktig hvordan ulykken skjedde er uklart, men politiet har beslaglagt traktoren og begynt forundersøkelser for å se om det har skjedd noe straffbart. Iran-krigen tærer på USAs våpenlagre. Beholdningen av luftvernraketter og andre viktige våpen minker raskt, opplyser høytstående tjenestemenn til avisa New York Times. Lagrene er såpass tomme at det har blitt slått alarm til toppledelsen i Trump-administrasjonen, melder NTB. Mannen som var savnet i Lierne er funnet i god behold. Han ble meldt savnet da han ikke kom hjem fra en bærtur i går. Det ble benyttet hundepatrulje og frivillige i søket, og redningshelikopter fra Ørlandet ble tilkalt. Han ble funnet av lokale som var ute og bisto i letingen, opplyser politiet til NRK. Minst 19 personer er skadet i en togulykke i Kroatia. 6 personer ble alvorlig skadet da et passasjertog kolliderte med et godstog nord i landet. Lokale medier skriver at godstoget kan ha passert et rødt lys uten å stoppe, melder NTB. Myndighetene sier at de vil etterforske ulykken. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag, sørlig liten kuling utsatte fjellstrøk, frisk bris på kysten. Etter hvert sørvestlig bris, skyet, regn og regnbygget. Om kvelden skiftende skydekke og spredte regnbygget. Smøla 14 grader. Kristiansund, Aure, Averøy, Gjemnes, Halsa, Surndalen og Tingvoll 15, Eide 16 og Sunndal 17 grader søndag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og de bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Flere innbyggere har allerede varslet søksmål og erstatningskrav mot Lørenskog kommune. Flere tusen innbyggere ble rammet av et massivt dataangrep mot kommunen i mai, og de kan ha en god sak, sier advokat Thomas Christian Wangen til Romerikes Blad. Han slår fast at kommunen vil kunne være erstatningsansvarlig. Flere skudd ble avfyrt gjennom en dør til en leilighet nær Stockholm i natt. Flere personer var i leiligheten, men ingen skal ha blitt skadet, ifølge politiet. Leiligheten ligger i en av de øvre etasjene i en boligblokk, og gjerningspersonen har brutt seg inn gjennom et vindu i hovedinngangen, melder NTB. En gutt i barneskolealder er alvorlig skadet etter en sykkelulykke i Østre Toten. Noen gutter har vært inne på motocrossbanen og syklet. Denne gutten har falt av sykkelen, sier politiets operasjonsleder Bård Einar Hoft til VG. Han har fått alvorlige skader og er fløyet til sykehus i Oslo. Et barn er omkommet i en ulykke der en traktor var involvert i Svenljunga vest i Sverige. Barnet ble fraktet til sykehus med luftambulanse, men døde der av skadene. Nøyaktig hvordan ulykken skjedde er uklart, men politiet har beslaglagt traktoren og begynt forundersøkelser for å se om det har skjedd noe straffbart. Iran-krigen tærer på USAs våpenlagre. Beholdningen av luftvernraketter og andre viktige våpen minker raskt, opplyser høytstående tjenestemenn til avisa New York Times. Lagrene er såpass tomme at det har blitt slått alarm til toppledelsen i Trump-administrasjonen, melder NTB. Mannen som var savnet i Lierne er funnet i god behold. Han ble meldt savnet da han ikke kom hjem fra en bærtur i går. Det ble benyttet hundepatrulje og frivillige i søket, og redningshelikopter fra Ørlandet ble tilkalt. Han ble funnet av lokale som var ute og bisto i letingen, opplyser politiet til NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: Velkommen til en ny podcast i serien Historia fra Nordmøre. Og i dag skal det handle om grip, og ikke minst rutefarten, eller hvordan man rett og slett kom seg frem og tilbake på grip, Sverre.
2: Ja, det skal vi snakke om i dag, og vi har Ole-Jørgen Virum her sammen med oss, fordi at, ja, hvorfor det, Ole-Jørgen? Har du noen forbindelse med grip? Har du bodd der, eller?
3: Ja, vi har hatt hytte, eller landshut, her i mange år også, men det viktigste er jo at jeg hadde ansvaret for gripruta i 11 år, den faktisk private aktøren som hadde lengst. Og i den forbindelse så var det jo viktig å skaffe seg litt informasjon om fiskeværet. Det var jo viktig å kunne guide folk som kom dit, og dermed så har vi gravd litt i historien til grip da.
2: Men har det alltid bodd folk på grip, eller?
3: Ja, det her er jo så lenge siden at det er vanskelig å finne noe fakta om det, men det hevdes jo at allerede på 1100-tallet, i forbindelse med det var starten på lofotfiske og tørrfiskhandel og så videre, og men det her med arkeologiske funn på grip er jo vanskelig, i og med at og gjennom tiden så blir jo fiskeværet skylt av havet.
2: Det har vært mye store stormer og sånn.
3: Der har det vært mye alvorlige stormer, ja.
2: Men det er ikke noe særlig jord på grip, er det da?
3: Ingen jord, og derfor ble jo blant annet begravelsene brakt inn til Bremsnes da, ja. Der det foregikk det.
2: Men snakker vi når vi snakker om grip, snakker vi om stor øy, eller det er lite øy?
3: Det er ikke store, det var en 40 mål, så ja. Det er ikke store øyer akkurat, og det er faktisk andre øyer, i hvert fall ei av dem, Moholmen, som er større i areal enn grip, men der har det ikke vært mulig å bosette seg. Og grunnen til at selve Gripholmen var mulig å bosette seg på, var jo at det lå en del andre holmer skjær rundt og skjermet for Storhavet. Og når man da etter hvert også fikk moloa, så er det da etter den tid ikke skjedd de store ulykkene som det var.
2: Ja, men moloene, det kommer mye senere, liksom. Det er nesten opp i vår tid, det. I hvert fall en del av disse moloene. Men hvor mange folk er det som bodde der da, i sånne perioder?
3: Ja, i fiskeperiodene så kunne det være over 1000 mennesker som bodde der. Det kom jo da folk...
2: Ja, hvor bodde man da? Det er jo ikke så mye hus.
3: Da lå de i naus, de lå under velva båter faktisk. Det var nøysomme folk, det kom jo, det var satt opp lag da fra fjordene. Det var jo kombinasjonsbruk innover Nordmørsfjordene også. Gårdsbrukere, gårdbruk som var viktig som sommeralåret, og så var det jo å komme seg på grip og smøla og andre fiskeværene rundt omkring der og få inn litt kontanter da, gjennom fiske.
2: Ja. Så det var litt å hente på fiske den gangen, men det var jo ikke de store båtene heller, så det var vel en del ulykker, vil jeg tro, fra stormen og sånn som rast over bæret.
3: Det var det nok, men hensyn til næringen og det å kunne gjøre noe ut på der, det var jo at man kom seg lengst ut der fisken var. I gamle dager, når man hadde robåt og færinger med råseil, så ville det ta i tid å komme seg fra fastlandet i alle fall, og byen også, ut på grip, eller ut på griptaran, så ligger det like langt ut fra grip som det fra grip til byen. Så det var mye å spare med å bosatte seg lengst ut. Da kunne han bruke det meste av dagen til fiske og ikke til å ro.
2: Det var jo egentlig fra Harald Hårfagres tid, altså det var han som kaplet disse her fiskeværene fra gammelt av.
3: Ja, i og med at det var salg og eksport av fisk som var det, i tillegg til tømmer da, som var det som Norge levde av i gamle dager, så var det jo å skaffe seg penger og avgifter. Det var jo på tømmerhandel og ikke minst fiskehandel da, fiskeeksport. Så han hadde jo eiendomsretten som konge til fiskeværene og og la avgift for de som skulle få lov til å drive fiske ut på der.
2: Men kirka også hadde jo en finger med i spillet her.
3: Ja, kirka og kongen, de slåss jo litt om hvem som skulle være de største grunneierne i landet, og det var jo helt frem til reformasjonen da, i 1536, så var det kirka som var væreier ut på der. De var jo langt unna da, egentlig, i de som håndhevde det her fra kirka også, og det samme var jo fra kongens side. Så det var jo først når det ble private værere, ja, at de kom litt nærmere de som hadde sitt virke der, og som ble en, etter hvert en pest og plage for de som bodde der og levde der. Da. For væreren var jo her en investering,
2: ja.
3: Og han ville jo ha mest mulig igjen for sin investering.
2: Ja, hva kunne skje? Altså, hvordan var det egentlig å være da fisker på grip med en væreier som skulle ha mynt i kassen sin?
3: Ja, det utviklet seg veldig forskjellig på de forskjellige fiskeværene rundt omkring i landet, og på grip så er det hevdet at det var relativt rigide regler. Væreieren eide jo alle husene, og det var måtte forholde seg greit inne med væreieren, den som skulle få lov til å leie der. Og for å kunne fiske i området grip, så måtte den også forplikte seg til å levere fisken til væreieren. Det var gjerne væreieren som bestemte prisene da, på fisken. Og det som var vanlig handel, altså handel av varer og vanlige forbruksvarer, var det jo væreieren som styrte ut på der. Så han hadde bukta begge inn igjen.
2: Ja, så det var ikke mye å tjene for den som egentlig var en almindelig fisker på grip, da skjønner jeg.
3: Det var mest å holde seg i livet antagelig,
2: ja. Ja. Men så ble grip, ja, altså det begynte jo med selvstyret i Norge i formannskapsloven av 1837. Og så ble grip egen kommune.
3: Ja, det tok jo tid ifra formannskapsloven kom til grip ble egen kommune. Og årsaken til det var at for å kunne ha stemmerett til de formannskapsloven der, så måtte han være grunneier.
2: Ja.
3: Og det var bare en grunneier på grip, og han bodde i byen da.
2: Ja.
3: Så dermed så gikk det lang tid. Det måtte ha en kongelig resolusjon til i 1897, faktisk før grip ble egen kommune da.
2: Og da, når Børgrip var egen kommune, så kjøpte de ut væreieren, eller væreieren?
3: Ja, det var jo en evig kamp, egentlig, den korte tida da, frem til at man ble kvitt væreieren, for kommunen gjorde hva man kunne for å bedre forholdene, det vil si for å skaffe større rettigheter for de som bodde der og jobbet der. Og det gikk jo helt frem til 1909 da, før at man fikk en avtale i kommunen med den siste væreieren, som var Ludvig Williamsen. Han bodde i Kristiansund. Og kommunen fikk da lån penger fra staten, 110 000 kroner, og de enkelte som bodde i husene fikk dem da gratis, overført skjøta over til seg.
2: Så da ordnet Grip kommune selv opp egentlig. Men det var ikke noe særlig skolegang, og det var vel egentlig heller ikke noe gravlegging på Grip, for dette var ikke jord, som jeg sa i sted, men det er ikke noe særlig skolegang heller.
3: Nei, ikke noe skolegang, og problemet med gravlegging selvfølgelig, da måtte han jo vente at det var vær og forhold til det. Det samme var jo hvis folk ble syk, og vi husker jo helt frem til i dag, den sykekurva, det var en sånn stor fletta kurv ja. Som ble brukt, at det var fletta åpen kurv, det var for at sjøen skulle ha, eller ikke fort ut som altså, det kom inn
2: og tar over båda også. Ja. Ja.
3: Det var jo små båter relativt de hadde for å komme seg inn til byen da, i dårlig vær, og da var det å surre båda en del gang kanskje frem på luka,
2: ja.
3: Så la det stå til, så ja. Det var kanskje med spenning man kom til byen, og ambulansepersonalet skulle komme inn til som var der da.
2: Jeg gikk ut av gymnasiet i 67, og da husker jeg at en av disse som gikk sammen med meg på gymnasiet, og gikk ut samme året, hun ble lærer på GRIP, så det var jo skole i 67,
3: ja. Ja, det var veldig få siste året, så var det ikke mange unger som var der.
2: Nei. Du har fortalt litt altså, om storm og uvær på GRIP, og det var en del stormer som jaget over GRIP-været, og da var det kanskje lett at hus og sånt gikk i vei.
3: Ja, og det viktigste huset på GRIP, det var kirka. Og den hadde de da plassert midt på øya, på det høyeste punktet, cirka 10 meter opp. Når det er uvær i Nordsjøen, så er det jo bølgehøyde på godt over 20 meter. Så det var ganske råe krefter som kunne stoppe der.
2: Jeg har alltid vært imponert over at liksom, folk bygde en kirka på et vis på GRIP. De bygde husene sine rundt kirka, og på den måten tok vare på at det var husene som ramlet først på et vis.
3: Ja, og det fortelles også at det var ikke bare folket som trakk inn i kirka for å være relativt trygg, men de dro også båtene sine, færingene, ja. Så langt mest mulig opp blant husene der for å sikre dem også mot kirka. For båtene, det var jo livsgrunnlaget. Hadde de ikke båt, så var det bare å pakke sammen.
2: Og så for å unngå de verste stormene, så ble det bygget moloer etter hvert, som tok vare på GRIP-samfunnet. Svære moloer egentlig på GRIP også.
3: Ja, det store moloer, og de jo solid bygd. De første ble jo bygd av huggenstein, og den ble faktisk hentet helt fra bud, fra steinhuggeri der. Og i senere tid så er det jo armert betong da, men likevel sist vinter, altså ikke sist vinter, var det i påsketider i år, at det var uvær nok til å påføre ganske omfattende skader på moloene. Så det er et evig vedlikeholdsarbeid.
2: Men den havna på GRIP, har den alltid vært sånn? Altså, du kom inn med båten din, og den var ganske stor. Var det alltid lett å gjøre det, eller var det sånn i begynnelsen at man kunne gå inn til havna på GRIP?
3: Nei, det gikk jo, rutebåt var jo også i større dammskipene, så de ankret opp da, utenfor havna, som er i dag, mellom Grønningen og Gripholmen. Og egentlig de lå der og andre var, for det var ikke lange stoppen ut på GRIP.
2: Nei.
3: Men det var først i 1950 da, at det ble sprengt ut den havna som er i dag og laget til kai.
2: Ja, så det er ikke en naturlig havn der egentlig altså?
3: Nei, det er Yttervågen da, som er en form for havn ytterst, og så er det Indervågen som er der hvor man utvider og lager til den kaja og havna. Så i førstninga så var det jo å ro folk da fra rutebåten og vare og så videre inn kanalen et stykke, hvor det var bygd en liten trapp og en liten kaj, betongkaj med kran på, så de kunne få opp varene sine.
1: Du hører nå på en podcast fra KSU 24-7. Hvis du vil høre det her uten avbrudd og uten lange pauser, så kan du gå på ksu247.no. Her legger vi ut alle podcastene tematisk organisert etter hva slags kategori det er. Det koster noen små kroner da å bli abonnent på KSU247-nettavisen, hvor alt vårt lydinnhold er tilgjengelig i etterkant at det har gått på radio. Så det er jo med å sørge for at det fortsatt blir innhold og podcaster fra KSU247.
4: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag i NEAS Akademiet er med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi er stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
5: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen i våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss i dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
6: Løst på en fishan, til lunsj eller middag. Fishanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fishan.
2: Men GRIP er jo ikke kjent bare for GRIP-været, men kjent for fyret også. GRIP-fyret er jo ganske stort.
3: Det er mange som hevder at det er Norges største, men det er faktisk et nabofyr på Frøya i 3x4 på Titran. Det er også samme type en fyr, men det hevdes å være en meter eller noe sånt høyere. Så det synes jeg de som er opptatt av det her i hvert fall kan ta en kontrollmåling, for det spørsmålet er jo om det det fra sjønivå de måler høyden, eller det fra...
2: Flo eller fjære.
3: Flo eller fjære. Ja. Eller det fra grunnmuren og så videre. Så ja. I og med at det så, de er veldig like i type og også høyde.
2: Men bodde det folk på gripfyret?
3: Der bodde det folk, ja. Og hadde...
2: Så bodde i første etasjen da, på en vis, eller?
3: I første etasjen kunne det være vått. Den inngangen jo nok så høyt opp som det ser på bildene, ja. Og sjøen kunne faktisk gå helt opp dit når det var skikkelig uvær.
2: Ja, hvor lå båten han da, som de kom og satte gripfyret med?
3: Den måtte de vente med til det var fin vær og forhold til å skifte, så... Ja. Det var jo skiftordning på det her, men det var ikke så rigide regler på skiftene som det er i dag.
2: Nei.
3: Man kunne risikere å være både en og to uker ekstra før det kunne foreta skiftet, da. Særlig på vinteren selvfølgelig.
2: Men i dag så blinker fyret uten at det er folk til stede?
3: Ja, i dag er det er jo motorer, to motorer som har vært, og i dag er det også lyscellesystem, så jeg ikke sikker på om det dieselmotorene går fortsatt i dag for å holde strømmen, men det mulig at det solpanel da, som har overtatt.
2: Men når du snakker om elektrisk strøm, hadde de det på grip sånn før, eller var det noe som har kommet i det siste?
3: Elektriciteten kom også først inn på 1950, og det som var litt spesielt var at de fikk tidlig radiotelefon. En viktig poeng det å ha kommunikasjon med byen da, om det skulle skje ting og hente ting. Så Grip talestasjon var en av de tidlige radiostasjonene, telefonstasjonene da, som...
2: Altså strømmen kom ganske tidlig, med andre ord?
3: Og i 1950 kom vanlig strøm som kom der.
2: Men det, problemet med Grip og sånn, så ser på Grip nå, så må det være problem med drikkevatten. Det var jo bare saltvatten, det var ikke noe særlig å drikke.
3: Ja, på Grip så var de veldig tidlig uten å bygge cisterner i forbindelse med takvann.
2: Ja.
3: Men i de tidligste år så var det jo gjerne torvtak. På takene, og da var det ikke noe særlig vann som kom ned. Så da var det jo, de var jo laget improviserte dammer da, i der det var kløfte i berget, naturlig kløfte i berget, så prøvde de å støype og samle en del dammer. Og det var jo også en del dammer som ble gravd ut på de øyene og holmene som lå rundt da, der det var naturlig.
2: Og ta imot vatten så han kunne drikke?
3: Både for seg selv og dyrene, det var et lite dyrehold ut bare, men det måtte jo ha fersk vann, og det var nok tilsatt en del salt, det meste av det vannet de hadde. Og likevel som de begynte å samle takvann, så var det jo mye mås ut på der, og andre fugger. Og den skjøt jo på taket, så det var nok en del gripfæringer som periodevis kunne ha litt dårlig mage, tenker jeg.
2: Ja, og det skjønner jeg, men hva gjorde man av det som kom ut fra magen til gripfæringer som var dårlige?
3: Ja, der fant den jo fort nytte av moloen da. På utsida av moloen var det forskjellige ting som foregikk.
2: Så kan du hyve det ut der, eller?
3: Ja, det gikk vel en naturlig rett i...
2: Ja, i Atlanterhavet.
3: Ja, Atlanterhavet.
2: Det er et klenodium på Grip da, og det er jo Grip kirke. Altså, det er jo en gammel sak fra 1400-tallet. Ikke så veldig stor, ikke noe sånn domkirke slett, altså ikke noe katedral akkurat. Men det er en veldig verdifull gjenstand da, på Grip. Ja.
3: Det er jo 28 stavkirker bare igjen i Norge, det har vært et uttale av dem. Det mange lenge har det vært hevdet at Grip var minste stavkirker, men det stemmer ikke. Den er vel mer i den middelstørrelsen
2: av de som er igjen. Ja, jeg har sett bilder av stavkirkerne i Norge, og der er ikke Grip den minste, nei.
3: Nei, og det var den 80 sitteplasser, tror jeg, i Gripkirke, så... Den er nok av den mellomstørrelsen, men det har jo vært... Den er vel i dag den som ligger lengst nord, da.
2: Ja.
3: Nå er det jo eneste de har flyttet i Trondheim på museumsområdet der, men den er jo litt lenger nord, men den er flyttet fra lenger sød da.
2: Ja. Og så har vi en på Kvernes, og så på Rødven har vi stavkirke.
3: Stemmer.
2: Det var de tre vi har i Møre og Romsdal.
3: I Møre og Romsdal har vi tre stavkirker, ja.
2: Så det er ikke noe på Sunnmøre?
3: Nei, de har ikke.
2: Det markeres på et vis.
3: De har heller ikke fiskevær, så.
2: Nei, de har ikke fiskevær, nei. Nei, hør der, men de har fisken, de kanskje nå da. Men si litt om Grip kirke da, fordi at det er jo... Altså, den er jo ikke så veldig stor, men det er kjent altertavle på Grip.
3: Ja, det er jo det. Den er laget i Nederland, vi snakker. Det er en såkalt kryptiton.
2: Ja.
3: Opprinnelig, altså tre rom da, med tre figurer inn. Og opprinnelig så var det også døre, skapdøre foran de her figurerne.
2: Ja.
3: De er da borte, vekke. Det måtte jo gjemmes da, under reformasjonen. så måtte det jo de tingene der fjernes for å ikke bli ødelagt for informasjon. Så
2: det var noen som tok vare på det da?
3: Det ble tatt vare på, og det mulig at det noen som så seg nytte I det her skapdøren, det, så det mulig det finnes I en eller annen
2: skatthold. Kanskje noen hjem I skatthold igjen til folk,
3: skatthold, ja. Skatthold eller noe sånt
2: hjem, ja. Jeg har alltid lurt på den her, det en tyrker som ligger der med en sånn, sånn tyrkerkledning på et vis, som ligger nederst på foten der på et av alt bildene.
3: Ja, det går igjen flere plasser, det med tryntyrkeren.
2: Tryntyrkeren?
3: Ja, tryntyrkeren var begrepet, og det var...
2: Det var redd tyrkerne på et vis, eller muslimene, eller?
3: Vikingene hadde jo vært nede I Gardariket og, og observert en del mørke karra med mørkt skjegg, og kunne komme tilbake, og de måtte jo fortelle noen da de kom til hjemme, da. Og fortalte om en del skumlere med farlige karra, ja. Så det var nok... brukt som et skjeldsord etter hvert der med tryntyrkeren.
2: Ja, han hadde sånn tyrkisk turban da.
3: Ja, det var den hellige Olav som står og trykker på trampe på den.
2: Ser ut som en slange. Men det historie rundt dette her, altså hvordan dette altertavlet kommer til grip da?
3: Ja, det var kong Kristian av Danmark-Norge da. Han regjerte verdt I 1513-23. Han skulle da I 1515 gifte seg med en 14-årig prinsesse, Elisabeth av Nederland-Spania. Og det fortelles da at bryllupet skulle stå I København, og hun skulle da fraktes med båt fra Nederland til København. Og den høyeste geistlige I Norge den gangen, det var erkebiskopen I Nidaros, og han skulle da være med på den turen her som en sånn anstand. Og de kom ut for et skikkelig uvær, og stakkars lille prinsessa, hun ble jo syk og livredd. Og hun gikk jo til sin anstand da, biskopen, og sa at hvis han ved sine kontakter høyere opp, sørget for at det her gikk bra, så skulle skulle prinsessa gi en sørge for at den fikk rikelig med gaver. Og det gikk jo bra, turen gikk bra, og prinsessa holdt det hun lovt. Og det kom da til Norge, til Midt-Norge, faktisk fem relativt like altertavler som den ser på grip, og den ble plassert da I kirka I Midt-Norge her og Nord-Norge. Så det ble plassert I Ørsta, ei I Hassel, ei på Røst, ei på Leka, og den femte da på grip.
2: Men når du kommer med turister der nå, som blinker med øynene når de stjelte altertavlene og sånn, eller?
3: Ikke bare altertavlene, men de veggmaleriene også. Det ganske spesielt, og det samme jo på Kvernes kirka. Så det jo lignelser og bibelvers som da visuelt malt.
2: Under reformasjonen så var de sikkert malt over da, så de har hentet dem frem etter hvert nå.
3: Ikke bare malt, det var panelt.
2: Var det, ja.
3: Og malt hvitt. Slik at de tidlige bildene av kirka, var både hvit utvendig og malt hvit og panelt innvendig. Så det var jo et nitid arbeid. Det var på 30-tallet at de fant ut, begynte å sjekke under panelen, og da fant de at det var originale malerier da, på tømret fra før, det underst.
2: Ja, og 30-tallet, da har de stått ganske lenge egentlig tildekt, da, for at, det ikke så lenge siden det.
3: Det var så lenge at det var blitt glemt. Da, og,
2: det var en del dyr på grip, og det var... Væreren hadde jo noen kyr og noe sånt, og det hadde vært kanskje noen søve der som hadde gått, og det var noen søve på andre øyer rundt grip der som gripværingen eide.
3: Ja, det jo faktisk I dag noen søve her. Og, så på inngripene, det jo, og langt ut I havet så var det jo korte vinter, egentlig. Ja. Det var lite snø ut på her, slik at dyreholdet var jo kanskje også nødvendig. Den var jo ikke så lett å komme seg til byen. Slik at høna og kanina og gris og søve da, og noen kyr for å få melk.
2: De gikk ganske fritt på grip I dem da.
3: De kyrene forstod jeg var på holmene rundt om, det var relativt til store holmer, men det fortelles I hvert fall om at de hadde grisehold, og det kunne avstedkomme en del bråk da med gris som...
2: Spradet rundt omkring, ja.
3: Ja, og revne klæheng og så videre. Det er historie om det da, blant annet.
2: Men når du kjører utover til grip, så ligger det på høyre siden når du kjører ut med en sånn turistbåt. En liten hytte på et eller annet holmann der nå.
3: Ja, det
2: det for dyr, eller for det?
3: I dag jeg mest for kaniner, ja. Men de har restaurert den også. Det var en nødby som ble bygd. Det var jo det var ikke midt mellom Kristiansund og Grip, da. Men I alle fall var det slik at de som hadde æren I Kristiansund, eller æren fra Kristiansund til Grip, og det ble overrasket av dårlig vær, så skulle man ha en mulighet til å kunne komme seg I land på inngripene, og da søke ly da i den hytta, og det var også en radiostasjon for etter hvert om, som man kunne si fra hvor man var.
2: Så hvis han får skipsforlis, så kan man komme seg inn I den bua man har berget seg på et vis?
3: Ja, det var det som var hensikt med, og den jo bygd I betong, slik at den ville jo stå lenge, tenker jeg. Ja. De har nok tatt seg litt av henne nå, en del gripværinger, slik at hun kan mer brukes som en liten hytte da, når det først på godværsdager.
7: Blir radioen, bidrar til lokaltinnan, lokalradio og lokalmusikk.
8: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.
2: Men så ble Grip ikke lenger egen kommune, sånn som det var fra tidlig morgen, skal jeg si, men det ble innlemmet I Kristiansund, og Kristiansundland var ikke så glad for å få Grip som et nytt oppdrag.
3: Nei, det var vel ikke det den gangen, så vidt jeg forstår, men det var ingen vei tilbake, og Grip hadde jo behov for det her med å drive skole og drive en del samfunnskritiske oppgaver og ansvar for det. Det var ikke bare for en liten kommune. Så I 1. januar 1964 var det at Grip ble innlemmet I Kristiansund kommune. Da.
2: Og etter den tiden så tappet man befolkningen på Grip, og det ble mindre og mindre folk der.
3: Det gikk jo veldig fort, også før den tid, for de ryktene gikk jo, og alle hadde jo en viss forståelse for at det her kom til å gå en vei. Og det siste fastboende, de dro da inn til byen I 1974, så vidt jeg vet.
2: Og så den tida der, altså, jeg innbiller meg liksom at da var ikke husene på Grip så veldig dyre.
3: Nei, kona mi sammen med fire venninna, de kjøpte et stort nøst for 400 kroner, 100 kroner hver.
2: Ja, det var ganske billig, ja.
3: Og de var også rundt på omvisning, det var I 1967-68, og de gikk rundt på, ble vist rundt av de som var der, som skjønte at det her var noen som kunne være interessert I å kjøpe noen ting. Og de største husene gikk jo for en 1500-3000 kroner stykke. Og flere var jo fullt møblert da, så det var ingen interesse for å ta vare på det. Liten interesse I hvert fall, for den generasjonen da, de hadde jo fått økonomisk tilskudd for å skaffe seg bolig I Kristiansund.
2: Ja.
3: Og de så seg ikke tilbake, den gangen I hvert fall. Men I ettertid viste det seg at etterkommer han, og de selv også, Ja, kom jo ganske raskt tilbake Lella og tok I bruk Grip igjen som fritids.
1: Det var jo en vedtatt politikk at man ikke skulle ha alle de fiskeværene og denne Bjørnsund ble jo besluttet, fraflyttet og man fikk tilskudd. Hadde man de samme politiske kreftene som virket her også?
3: Det var nok det, og det som var litt fortvilt var jo at de lovverket som var konstruert eller snekret sammen I Oslo da, Det påla jo de nye kommunene blant annet om å ha jordbruksnemnd, de skulle ha skogsnemnd og så videre, altså nemnde og utvalg som overhovedet ikke hadde noe hensikt på Grip. Men når byråkraterne hadde sagt sitt, så var det jo bare å gjøre det, for på Grip måtte de drive litt ansett, for de fleste som var I styr og stell på Grip, de var jo også fiskere, så de var jo bort I lange tider på sjøen, så
2: Men nå det blitt annerledes. Altså, når jeg går på Grip nå, så synes jeg liksom ser at det har husene blitt fornyet, og folk har tatt vare på dem, og mange drar ut ganske tidlig utover påska. Det folk på Grip, og...
3: Ja, det ikke bare påska og sommeren, men det også helger hvor det fint vær, ellers om vinteren, så mange av de etterkommerne som har egen båt, og som drar utover og både fisker og har rolig helg ut på her. Så det blitt veldig populært, og ikke tvil om at gripværingene etterkommerne, har vært utrolig dyktig til å ta vare på husene og byggene der. Og
2: så det nå det blitt et feriested på et vis?
3: Feriested, og det jo sånn som det likte, så krever det jo litt ekstra vedlikehold også. Så det krevende egentlig å ha ting å holde ta vare på da. Men det de stort sett blitt veldig flinke til.
2: Kjempeinteressant. Det interessant med Grip. Vi
1: tar en liten pause, og så vi ganske så snart tilbake igjen. Og da skal vi få høre om lokalrutefarten.
9: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong, tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt I Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
10: Du på jakt etter en artig aktivitet I sommer? Ta turen til Neptun Lekeland. Vi har åpent hver dag fra klokka 10 med lek, moro og aktiviteter for hele familien. Lek I timesvis med nye venner og skap minner som varer lenge. Velkommen til Neptun Lekeland.
11: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.
7: Du hører nå på en podcast fra KSU 24-7. Hvis du vil høre det her uten avbrudd og uten lange pauser, så kan du gå på ksu247.no. Der legger vi ut alle podcastene tematisk organisert etter hva slags kategori det Det koster noen små kroner da å bli abonnent på KSU247-nettavisen, hvor alt vårt lydinnhold tilgjengelig i etterkant at det har gått på radio. Så det jo med å sørge for at det fortsatt blir innhold og podcaster fra KSU247. Transporten til og fra Grip. Vi har med oss Sverre Jansen da, og han har fått med Ole Jørgen Virum.
2: Transporten til Grip. Hvorfor var det interessant for deg?
3: Det var jo at jeg selv hadde ansvar for Grip-ruta i 11 år, og i den forbindelse så var jeg også interessert i å grave litt i historien om transporten til Grip. Og jeg fant jo fort ut at det var først når det kom dampskips i fart, at man kunne opprette rute. I seilskutetiden så var det ikke mulig å ha noen regulære ruter. Men med dampbåtene så var det mulig, og Kristiansund var i stor vekst og hadde stor behov for å komme i kontakt med omlandet sitt, og utvide omlandet ikke minst.
2: Ja, 1850-årene, vet du, Kristiansund, det var storhetstida på hvis det begynte.
3: Det var gullalderen, ja. Og Kristiansund var et kraftsentrum, økonomisk. Dere var det også tilgjengelig kapital, og vi hadde en kar da som het Nikolai Henrik Knudson, en tredje, som hadde penger nok, og i 1857 så fant han interesse i å starte med litt rutebåt, og innover i fjordene var det første omgang da, Nordmørsfjordene, og han kjøpte da en hjulbåt på 80 fot av tre og rutebåt på Surndalen og Sunndalsfjorden. Den var som sagt av tre, og på vinteren i 1861 så kom den bort i sjøis, havis på Surndalsfjorden, og det skar opp båten, og den sakta.
2: Jeg ser for meg liksom hjulbåt som noe som går fra Mjøsa, og den jo opplaget på vinteren, så den går jo ikke der i isen.
3: Nei.
2: Men man forsøkte å knusse sånn her på Nordmøre også, og gå innover fjordene med en hjulbåt.
3: Ja, det interessante er det spede begynnelse var det her, og det var jo en relativt liten båt, og den var lite egnet til å befrakte folk også. Så det var jo mest varer og slike ting, men folk var jo nøysomme den gangen, så de ble nok med. Ja. Det var jo den greiste måten å bevege seg rundt på Nordmøre, i hvert fall inne ut av fjordene, så var det jo det på sjøen. Og i årene etterpå så kom det flere dampruter i drift på Nordmørsfjordene, Surndalen og Sunndalsfjorden, og også Vinjefjorden, for det var jo veien videre til Trondheim, kom i gang. Og i 1883 så hadde vi en kjøpmann som hette Arne Arnesen, og kjent Kristiansundsnavn egentlig,
2: ja.
3: Gått igjen i mange generasjoner.
2: Ja, det var det, ja.
3: Og han satt seg i spissen for å etablere et selskap for å betjene fiskeværene mellom Smøla og Bud. De hadde flere av handelsmenn i Kristiansund hadde interesser på de her fiskeværene, det var der businessen foregikk. Og med økonomisk bistand da fra Nikolai Knudson, så ble det innkjøpt fra Sverige et ganske flott dampskip, relativt nytt, 100 fot, og kunne ta 230 passasjerer.
2: Det var jo ganske mye, det var en ganske stor sak.
3: Ja, nå fikk de utrolig mye passasjerer i en, i en liten, relativt liten båt i gamle dager.
2: Ja, ja.
3: Det var ikke samme kravene.
2: Nei.
3: Men som takk da, så døpte de grupperingen her båten for dampskipet Nikolai Henrik Knudson.
2: Ja.
3: Så det var en liten gest til han da. Det her selskapet det ble videreført i et nytt selskap som de kalt Møre Skjærgårds dampskipsselskap, som skiftet i 1887. Og det, i navnet så ligger det jo litt om hensikten med selskapet. Det var å betjene fiskeværene. Og ikke bare på Nordmøre, men nå begynte de også å se både nordover og sydover. Og med utgangspunkt i Kristiansund da, så ble ruta sydover, den ble utvidet til fiskeværene på Romsdalskysten, og faktisk helt inn til Åndalsnes. Og i og med at det var flere velstående i Kristiansund som hadde landsted på Moldestranda, så ble det lagt opp slik at den rutebåten, den anløp Molde, både på lørdagene og søndagene, for å bringe folk dit og hente dem til
2: Åndalsnes. Kom seg hjem når helgen var over.
3: Ja. Og en av de siste dampbåtene som gikk den ruta, det var Solskjell.
2: Han gikk den ruta med Åndalsnes, og i hvert fall inn til Moldein, skjønner jeg.
3: Ja.
2: Og hentet folk.
3: Ja. Og nordover da, så hadde de også store interesser økonomisk på fiskeværene. Det var jo mange fiskevær rundt Smøla, men også videre, Hitra og Frøya. Og et av de store fiskeværene på Frøya, det var Sula, fiskeværet Sula, og det var eid av Arne Arnesen.
2: Ja.
3: Så han var væreier på fiskeværet Sula i en periode. Og den, de måtte ha en egen båt da, for å kjøre denne ruta nordover, og da ble det et tredamskip, det var faktisk

0: i VIPS.
1: Når det gjelder omlandet, så har vi snakket om det omlandet som var i litt distanse fra byen, sånn, i hvert fall sånn som vi ser i dag. Så det var jo da de som bodde nærmere med det, altså Avrenga og Gripæringa, som synes, og de som bodde på Eide faktisk også, Nordmørskommunene der.
2: Så det der skipsfarten med Arnesen og sånn, det var ikke tilstrekkelig for dem?
1: Nei, det ble et lite hull det her med å skaffe transport for de som bodde i det nærme, nære området. Slik at i 1894 var det at det ble tatt initiativ fra brukere, interessenter da, på, som bodde på Avrøya og på Grip. De ønsket å opprette et eget selskap som de kalt for Kvernes og Grip Dampskipsselskap. Og det opererte faktisk Gripruta i 25 år.
2: Ja, hadde de skikkelig båter, eller?
1: De satset på skikkelig båter i hvert fall. I året etter at de ble etablert, så fikk de bygd dampskipet Kvernes. Det første Kvernesen som vi kanskje har hørt om. Den ble bygd på Akers Mekaniske Verks i Oslo. Den var 70 fot og kunne ta 80 passasjerer. Og den gikk da i 10 år i den ruta som det her selskapet opprettet og betjent. Den ble solgt etter 10 år og fikk navnet Grei. Og for å ta det med samme, så er jo den da såkalte Kvernes, som det i 89 ble innkjøpt i Kransund og av en stiftelse for å restaurere Grei, som da opprinnelig var den første Kvernes. Den havarerte jo dessverre da under sleping, og prosjektet ble for kostbart, det ble for vanskelig å få realisert det. Men Kvernes og Grip Dampskipsselskap, de hadde fått blod på tann, og de kontraherte da en ny båt, som de også kalte Kvernes. Den kom i 1906, og ble kalt da for Kvernes. Nå ble det Kvernes med E til slutt, og ikke er som den første hadde, ellers er navnet likt da. Den ble levert fra Kristiansand Mekaniske Verksted, den var 96 fot og kunne ta 200 passasjerer, så det var en vesentlig større båt enn den første Kvernes da.
2: Det var det.
1: Og det endediktet på den, det skjedde i 1959, det var den gått ut av rute, men den lå da i Trondheimsfjorden og lastet bildekk, mulig at det var til fendring, og det tok det fyr inn da, og den brant helt ut, og ble solgt til Arndal og Hud, dere der. Så det var et
2: trist. Så det gikk ikke så bra med noen av disse to båtene der da, som
1: Nei,
2: til Kvernes?
1: Nei, den Grei, den gikk jo i lang tid da, men Kvernes fikk et brått endedikt, ja.
2: Men disse båtene her, de kunne frekventere Grip?
1: De frekventerte Grip. Ja. Det var jo Grip, og, eller Kvernes og Grip Dampskipsselskap, men det var jo åpenbart at det var det som ble kalt for ytre og indre Svanvikerute, som var hovedrutene. I rutetabellen da, så viser det at indre Svanvikerute, den startet på Eide, Svanvika på Eide, det var det som var utgangspunktet for begge rutene, indre og ytre. Og den da startet klokka 7 om morgenen, og hadde 12 stopp før den kom til Kristiansund. Den gikk inn fra Kristiansund igjen klokka 17 om ettermiddagen, slik at de hadde en god del timer
2: i byen,
1: de som hadde æren der.
2: Ja, det var mye sånne båter, altså i gamle dager, det var jo mye som kom på en lørdag til Kristiansund for å...
1: Ja, de gjorde det, og de hadde med seg melkspann og alt mulig rart, krøtter til slakting og... Ja. Og avgangen fra ytre til ytre Svanvikerute, den startet enda tidligere, for de hadde 15 stopp på veien, de som gikk på ytre Averøy. Og den kom til Kristiansund da på først i 11:30-tida, og hadde avgangen igjen da i motsatt vei klokka 16. Og når vi kommer til Grip da, så viser jo det at det var jo heller av litt mindre betydning. For avgang til Grip, det var hver mandag og lørdag fra Kristiansund klokka 12, og retur øyeblikkelig.
2: Ja, øyeblikkelig, så der var det egentlig det bare å ha av lasten da, og personer.
1: Ja, ingen ventetid, det var bare en lå og anøvde da, på svaret der, mens robotene kom og hentet varer opp og folk da. Så det første egentlig griper ut av det her, og samme året når det startet her, så ble det også tilført posttjenesten. Man fikk 800 kroner i året da, for å serve postvesenet, postgangen ute i Grip.
2: Men de også fikk en ny båt da i 1914, skjønner jeg, som ble hetende Grip.
1: Ja, og det er jo en av de kjente båtene for Gripfæringene selv, gamle motorbåten Grip. Den gikk jo veldig mye ut i Grip, og den var jo også egnet til å gå inn på havna når den ble ferdig da med kaja i 1950, så var det en veldig godt egnet båt. Båtene er jo et veldig viktig element i det her med Gripruta. Det er jo båter som var å se på havna hver dag i den perioden her. og mange har et forhold til denne båten.

0: vanskelig å få frem båtene i det et sånt program som det her da, men ja. Man bør kjøpe boka.
1: Ja.
0: Og det ikke bare bilder av båtene vi har fått frem, I hvert fall de fleste båtene, men det også litt av historien deres, litt tekniske opplysninger om dem, og hvordan var havnet hen til slutt.
1: Ja. Men så begynte fylket inn i bildet med fylkesbåter i gripruta fra 1920.
0: Ja, frem mot Første verdenskrig så ble det, var det veldig populært det her med griprutevirksomhet, eller ikke griprutevirksomhet, men dammskipsruta da, rundt i hele fylket. Og det var slik at det var det gjerne de mest lønnsomme rutene som ble betjent, og det var konkurranse om, og andre steder som det kanskje var behov for å få i gang rute på, var mindre interesse for de private investorene da. Så her så kom vi inn i Første verdenskrig, og da begynte det å bli kostbart å drive det her rutene for investorene. For det var kullpriser, oljepriser, skjøt i været, og en del av de eksisterende dampbåtene ble solgt, gikk ut av fylket. Og da var det at man i Romsdals Amt, som det den gangen het, fylket, Romsdals Amt i 1917, da satte de ned en dampskipskomité, som skulle utrede bedre samordning av de her rutetilbudene som var rundt i hele fylket. Og det gikk 3 år da, med drøftinger og snakking, før man ble enig om at da var det blitt Møre fylke, og Møre fylkes ruteselskap, MFR, det ble stiftet 1. juni 1920. De hadde da overtatt etter takst, de fleste av rutebåtene som gikk.
1: Så disse små selskapene, de ble da innlemmet i dette her store selskapet?
0: De fikk tilbud om etter takst å selge båtene til selskapet, og 34 båter, rutebåter, ble da overtatt. Blant annet den båten som vi nevnte, Første Kvernes, som het Grei,
1: ja.
0: Det var private aktører som eid, de godtok ikke taksten, så de var et selskap som drev parallelt da med MFR etterpå, en tid. Ja, og MRF kjøpte jo den båten til slutt da, etter en viss tid.
1: Men så fikk vi i 1949 da et selskap med navnet Møre Romsdal Fylkesbåter som vi kjenner.
0: Ja, det var jo MFR, så lett å snuble i bokstavene her, altså Møre Fylkesbåter.
1: Ruteselskap, ja.
0: Ja, det ble da endret til Møre Romsdal Fylkesbåter når fylket endret navn.
1: Ja, men like etter krigen er det på så vidt, altså 49 da.
0: Ja, 49 da.
1: Da kom det hele oss rute til Kristiansund, og fra Kristiansund til Grip da. Det ble liksom litt skikk i stakken
0: da. Da ble det skikk, det var relativt de samme rutene som da ble holdt ved like av det nye selskapet også. Og av, vi har jo funnet frem de gamle rutetabellene for å sette litt denne koste var den gangen. Som jeg nevnte i begynnelsen, fra 1920 til 22, så var det kun mandag og lørdag klokka 11 at båten gikk til grip.
1: Ja.
0: Så det var jo relativt smalt. Men det gikk jo da hele det var helårsbåt, sikkert den gikk jo både sommer og vinter. Men fra 1923 til...
1: Så i mellomtiden da, så gikk en sikkert på andre ruter da, på Nordmøre eller ja, rundt omkring her?
0: Gikk i andre ruter, ja. Så de var jo disponert hele tiden. Fra 1923 til 1966, så ble det øket til 3 avganger daglig, og retur straks.
1: Ja.
0: Og i 1967 til 1969, så hadde MRF begynt å få følelsen av at nå var det populært for turister å reise til Grip, og trafikken om sommeren hadde økt. Så da økte de til 4 daglige avganger i sommeråret.
1: Det er ganske mye, ikke sant?
0: Ja, ganske mye, men det var heller ikke noe opphold da. Det var bare et tur ut og tilbake igjen.
1: Ja, man kunne være med neste båt da, tilbake igjen.
0: Ja, det var det bare
1: en båt.
0: Det var bare en båt per dag da, så det var ikke så...
1: Det var bare en båt per dag, ja.
0: Da måtte man overnatte ting.
1: Ja, ja, ja.
0: Men så kom det i 1970 til 72, altså bare 2 år, da prøvde jo faktisk MRF å komme... kom i kontakt med markedet sitt. Og da var det slik at på mandag, onsdag og fredag klokka 11 så var det retur straks. Og i tiden 1.6. til 15.8. så var det da i tillegg de øvrige dagene med unntatt av søndag.
1: Og da lå det på grip en stund.
0: Og da ble den liggende 1 time på grip.
1: Ja.
0: Det var først at de hadde 1 time opphold på grip for at passasjerene skulle se seg ikring.
1: Hvordan båter så ble det brukt da?
0: Det var de båtene som vi har, det var jo Gripen blant annet,
1: ja.
0: Det var også, kunne være de dampbåtene, Kvernes og det her, og det var de båtene som vi...
1: Ja, så sånn Tresfjord og Vigra, ja. 2 Oppstad og Nordsjol og sånn, det var...
0: Alle de her båtene som de disponerte, som de finner i boka da.
1: Men det var i den tida der, altså før den kanskje den siste siste årstallene som du nevner, at i 1950 så fikk man, så kaja ble ferdig på grip, så man må kunne legge til med disse relativt store båtene.
0: Ja, da var det mulig å komme inn både med varer og passasjerer da, på en grei måte.
1: Men det gikk jo ikke så godt med MRF, men disse båtene sine, det var ikke noen sånn overskuddsfenomen der.
0: Nei, det var ikke det. Samtidig med flaflyttingen så ble jo selvfølgelig mindre behov for det her transporten også. Og dessuten var jo de fleste gripbæringene hadde jo egne båter, og fiskeskjøtene skulle inn og både levere fisk og bunkre, så de var nok vant til å være med og bruke sine egne fartøy.
2: Du hører nå på en podcast fra KSU 24-7. Hvis du vil høre det her uten avbrudd og uten lange pauser, så kan du gå på ksu247.no. Da legger vi ut alle podcastene tematisk organisert etter hva slags kategori det er. Det koster noen små kroner da å bli abonnent på KSU247-nettavisen, hvor alt vårt lydinnhold er tilgjengelig i etterkant at det har gått på radio. Så det jo med å sørge for at det fortsatt blir innhold og podcaster fra KSU247.
1: Så kom det en annen part inn i bildet her, nemlig turistforeninger fra byen og sånn.
0: Ja, det var etter hvert som turismen, sent på 60-tallet så begynte var en markant økning på interessen for å reise til grip for turister. Og det så reiselivsforeninger og turistforeninger i Kristiansund, og de var flinke til å utnytte det her. Egentlig synes jeg var litt merkelig at de kunne gå så aktivt ut, for de satt jo opp parallelle ruter om sommeren.
1: De var konkurrent til MRF da.
0: Konkurrent til MRF. De benevnte det som en turistrute, og det jo i strid med de konsesjonsbetingelsene som ligger i dag, i alle fall lovverket, men det mulig at det var annerledes den gangen, og det mulig også at det var en avtale mellom turistforeningen og MRF da, om for å kunne drive det her. Så, jeg har ikke sett noe negative omtaler fra MRF.
1: Du nevner en båt der som gikk, som jeg kjenner igjen fra min barndomstid, nemlig Årsundfjord.
0: Årsundfjord var en av de som reiselivet benyttet seg av til private turer. Ja. Det var både hotellene og andre som benyttet seg og satt opp ruta på det her da.
1: Og det var ikke en stor båt, så det var jo ikke så mange som gikk på den båten, men det var kanskje ikke den store trafikken heller da.
0: Jo, det var full båt, fulle båter, og de hadde jo flere avganger enn det som MRF hadde da.
1: Så kom det jo en del båter etter hvert som tok trafikken til grip på mer sånn privat basis. Er det noen av disse båtene, du har nevnt mange av dem i årboka, men er det noen du vil dra frem nå?
0: Ja, det var jo kanskje spesielt den som heter Bjørnvåg da, som kom tidlig inn. For den var jo en båt som ble ledig, som gikk på grip, nei, på Smøla, mener jeg, mellom Hopen og Veiholmen. Og når veiforbindelsen der var ferdig i 1977, så lå den ledig, og det hadde vært store problemer for reiselivsforeningene i Kristiansund å skaffe båt til gripruta.
1: Bjørnvåg var en aktuell båt egentlig, og
0: det var en aktuell
1: tok
0: båt,
1: en del folk.
0: Tok en del folk, og var godt egnet egentlig til gripruta. Men det visste jeg imidlertid at det var en del problemer. Båten var jo litt dårlig utstyrt med det som skulle ha til for den farten ut av grip. Og også ble det en del pålegg fra skipskontrollen, som gjorde at det ble store uforutsette kostnader. Og kommunen stilte jo villig opp og la i en del, og bankene i byen var også. Og man prøvde jo å få kommunen til å kjøpe den her Bjørnvåg, det ville de ikke, og da ble det etablert et eget selskap, Gripruta AS, hvor næringsdrivende Kristiansund og privatfolk kjøpte aksjer, og etablerte det selskapet som da sto for kjøpte Bjørnvåg fra Smøla kommune, og sto for drifta av
1: Gripruta. Så dere engasjerte Gråsota seg på et vis for å få det til?
0: Det gjorde de, og det som er litt, de fikk jo store problemer med Bjørnvåg, det var både, en ting var skipskontrollen sine pålegg, men det var også motorhaveri og så videre, og da ble det engasjert folk seg igjen, de opprettet velforening for Bjørnvåg, de foretok pengeinnsamlinger gjennom avisene, de hadde loddsalg på liten båt med påhengsmotor, og solgte også bilder fra grip. Så de engasjerte seg veldig for å prøve å hjelpe økonomisk da. Og det gikk jo en viss tid da før kommunen kastet kortene, og da hadde kommunen brukt adskillige midler for å prøve å holde det.
1: Det var ikke så lukrativt for kommunen heller, dette her da?
0: Det var ikke på langt nær lukrativt, og veldig uforutsett av hva som dukket opp av kostnader og utgifter.
1: Men en del år så gikk jo sterkis fra Sterko der, gikk jo fra 84 til 91 i denne trafikken.
0: Det var den som overtok etter Bjørnvåg, og den fikk en avtale da, kommunen, på timesbasis, og etter hvert så ble det jo også en avgift per år for å leie den. Og
1: den var det den båten som Sterkodde brukte for å frakte folkene sine?
0: Ja, folkene over til Averøya blant annet, til verkstedet der. Så den var i bruk i 8 år faktisk, i Gripruta.
3: Det er jo lenge av de båtene som har vært her siden 72.
0: Ja, den Bjørnvåg som jeg nevnte først, den var jo i 6 år da, men det var med humpete, den brukte jo også en reservebåt der, i og med at Bærdal måtte ha inn 1 år, og faktisk 1,5 år da, for å dekke ruta.
3: Men du drev jo også en båt, hvilken var det?
0: Det var 2 båter jeg drev, altså jeg fikk jo avtale med Kristiansund Reiselige Lag AS, som det het den gangen, om en 5-årsavtale, og jeg kjøpte da den første Gripskyss 1, som jeg kan kalle det da, og den tok, det var en hurtigbåt, og hadde rutefart på en 20 knop og vel så det, og den tok 68 passasjerer. Så det var en effektiv båt.
1: Og, ja, altså stor båt og med god fart.
0: Ja, så den tok unna da.
3: Men det var jo tidligere, det kom de første hurtigbåtene.
0: Ja, første hurtigbåtene, de kom fra Misund, altså det er et hurtigbåtfirma, hurtigbåtene ANS i Misund på Romsdalskysten, som drev med en del hurtigbåtvirksomhet, og de var de første som stilte opp med hurtigbåter til Grip da, og leide dem ut dit.
3: Hvor lang tid brukte man over da?
0: Nei, det er en halvtimmes tid da, som man kunne brukt med det. Og når jeg fikk den neste 5-årsavtalen da, så fikk jeg også solgt den første båten, og kjøpte en enda større båt fra fylkesbåtene i Sogn og Fjordane, og det var jo en av de optimale båtene som var å få i Norge faktisk på den tida. Det kunne ta 98 passasjerer og hadde en hastighet på over 30 knop. Og da var det faktisk like fart at vi kunne, etter å ha kjørt ut første gruppe på Grip og satt av passasjerene, så kunne vi kaste lås og kjøre til byen og hente nye, og var tilbake på Grip igjen for å ta returen da, med de som var bringt første gang.
1: Ja.
0: Så vi kunne bringe atskillig 100 mennesker enkle dager ut på Grip.
3: Hvordan var det mulig å drive det? Fikk de noen slags støtte eller tilskudd? Betalte man for det?
0: Nei, det var veldig forskjellig hvordan kommunen har operert med det her da. Det var en god del, både i begynnelsen og på slutten, så er jo de forskjellige operatørene som har drevet med eget ansvar. Og den første 5-årsperioden min, da var det stykkpris, altså det var Reiselivslaget AS som hadde ansvar for drifta, og de betalte en stykkpris per tur. Men etter den første perioden da, så fikk vi til at det ble at vi skulle drive på eget ansvar og risiko, og med egen markedsføring. Og det var jeg veldig fornøyd med selv i hvert fall, og da, fra da av så slapp jo også kommunen å komme noe tilskudd, for reiselaget hadde jo, den første båten jeg hadde, så var det jo årlig underskudd på drifta, for de hadde jo alt for mye ruteturer satt opp da.
3: Altså, da kunne du markedsføre griper ut av alene da, uten ja. Å dele på denne biten, ja.
0: Nemlig.
3: Hva er utfordringen når du skal drive en sånn båt da? Det er ikke et helårstilbud.
0: Nei, det er det som har vært utfordringen for alle. Og om sommeren da er det jo, det er ikke bare å leie inn sånne passasjerbåter alle, for om sommeren at det er det største behovet som alle rederne selv har. Og for min del så fikk jeg veldig godt samarbeid med Fosen Trafikklag. Så vi hadde jo bruk av båten både om sommeren, men spesielt i vinterhalvåret da. Det dekte jo mange ruter opp i Trøndelagen. Vi kjørte jo med båten en del gang når det var havari på Kystekspressen da. Så kjørte vi jo til Trondheim med den, og vi hadde i lengre tid ruter både mellom Trondheim og Vanvikan, og Trondheim og Brekstad. Og vi kjørte jo også ruter opp i Namsos. Så det var på den måten at man fikk bruk utnyttet båten litt ellers i året, for 2 måneder, det er litt for lite å dekke sånne store kapitalinvesteringer.
1: Men nå, Ole Jørgen, har vi jo nevnt en del av båtene, men vi har ikke nevnt alle. Det er mange flere båter. Men det nevnt I årboka for Nordmøre Storelag for 2021, så de som vil oppdatere seg på gripruta, de må kjøpe årboka.
3: Kjempebra, Ole Jørgen Virum. For denne oppdateringen og rett og slett historien om grip og transporten ut dit, det noe du lurer på I forbindelse med podcasten, så send oss en mail, post alfakrøll.ksu247.no. Så sier vi takk for I dag, og takk til Sverre, og takk til Ole Jørgen Virum.
4: Bli Radio N og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
3: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.
5: Da, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.
6: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du I butikker over hele Nordmøre og Romsdal.

To personer pågrepet etter et hytteinnbrudd som endte dramatisk i Lillesand i dag. De ble oppdaget av naboer som meldte fra til hytteeieren, opplyser politiets operasjonsleder Frode Wang til VG. Tyvene truet flere med et våpen før de la på svøm. Det uklart hva som ble stjålet. En mann lagt inn på sykehus etter en voldshendelse i Elverum i dag tidlig. Politiet rykket ut etter melding om at en mann var blitt slått og sparket i sentrum. Det ble opplyst at de mistenkte skal være to eller tre menn. Politiet har gjort undersøkelser på stedet, men ingen så langt pågrepet. Flere innbyggere har allerede varslet søksmål og erstatningskrav mot Lørenskog kommune. Flere tusen innbyggere ble rammet av et massivt dataangrep mot kommunen i mai, og de kan ha en god sak, sier advokat Thomas Christian Wangen til Romerikes Blad. Han slår fast at kommunen vil kunne være erstatningsansvarlig. Flere skudd ble avfyrt gjennom en dør til en leilighet nær Stockholm i natt. Flere personer var i leiligheten, men ingen skal ha blitt skadet ifølge politiet. Leiligheten ligger i en av de øvre etasjene i en boligblokk, og gjerningspersonen har brutt seg inn gjennom et vindu i hovedinngangen, melder NTB. En gutt i barneskolealder er alvorlig skadet etter en sykkelulykke i Østre Toten. Noen gutter har vært inne på motocrossbanen og syklet. Denne gutten har falt av sykkelen, sier politiets operasjonsleder Bård Einar Hoft til VG. Han har fått alvorlige skader og er fløyet til sykehus i Oslo. Et barn er omkommet i en ulykke der en traktor var involvert i Svenljunga vest i Sverige. Barnet ble fraktet til sykehus med luftambulanse, men døde der av skadene. Nøyaktig hvordan ulykken skjedde er uklart, men politiet har beslaglagt traktoren og begynt forundersøkelser for å se om det har skjedd noe straffbart. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stemme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Tar jeg lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det også lyden av varig forsikring. Når du velger varig forsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med varig forsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varignr.no.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10.000, 26.000 og 100.000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag. Sørlig liten kuling utsatte fjellstrøk. Frisk bris på kysten. Etter hvert sørvestlig bris, skyer, regn og regnbyger. Om kvelden skiftende skydekke og spredte regnbyger. Smøla 14 grader. Kristiansund, Aure, Averøy, Gjemnes, Halsa, Surndalen og Tingvoll 15. Eide 16. Og Sunndal 17 grader søndag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og de bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt I nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
3: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Bingo.
1: Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Lynrask tepping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Hei. Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal er et 100% kundeeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre i 180 år, og det skal vi fortsette å være. Varig tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag, sørlig liten kuling utsatte fjellstrøk, frisk bris på kysten. Etter hvert sørvestlig bris, skyet, regn og regnbyger. Om kvelden skiftende skydekke og spredte regnbyger. Smøla 14 grader. Kristiansund, Aure, Averøy, Gjemnes, Halsa, Surndalen og Tingvoll 15, Eide 16 og Sunndal 17 grader søndag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Velkommen til Musikklikkeren, programmet om musikklivet på Nordmøre her på KSU 247. Mitt navn Vanessa, og vi skal være sammen i to timer.

være sammen I to timer kanskje litt overdreven, fordi at jeg har tatt med en liten sommerpause, men jeg sørger for at du får lokal musikk I to timer, eller musikk fra artister som kommer på besøk. Og hvis du vil ha litt mer informasjon om det som skjer, så anbefaler jeg å høre på sommerradioen mandag til fredag fra 9 til 12.

0: Hei! Som lokalt kundeid forsikringsselskap har vært i mer enn 180 år forsikret folk og verdier på Nordmøre og i Romsdal. Bli kunde du også.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
2: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med VIPs overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre. Alpinos pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.

Jeg har tatt med en liten ferie, men husk at du får masse informasjon om det som rører seg på Nordmøre ved sommerradioen mellom 9 og 12 hver dag.

0: Få med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklig hver torsdag på KSU 24/7 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.
1: Det var i 1935 at Lina Larsen hadde en kjærest, en ungdomskjærest, som het Skraphandle Lund. Og Skraphandle Lund prøvde seg på Lina Larsen, og klarte det.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, video 8, high 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss I Nedre Engate 4.
2: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt I nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
3: Du på jakt etter en artig aktivitet I sommer? Ta turen til Neptun Lekeland. Vi har åpent hver dag fra klokka 10 med lek, moro og aktiviteter for hele familien. Lek I timesvis med nye venner og skap minner som varer lenge. Velkommen til Neptun Lekeland.

0: Blir radioen, bidrar til lokaltingene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka
0: på KSU 24-7 fredag kveld klokka 12.

Jeg har tatt med en liten ferie, men husk at du får masse informasjon om det som rører seg på Nordmøre ved sommerradioen mellom 9 og 12 hver dag.

0: Hjørne bar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag hver uke.
1: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
2: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen i Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
3: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
4: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.

Jeg har tatt med en liten ferie, men husk at du får masse informasjon om det som rører seg på Nordmøre ved sommerradioen mellom 9 og 12 hver dag.

0: Jeg vil holde en tale for de tykke og de smale. Og for at talen ikke skal falle alt for lang, vil jeg si fra med en eneste gang, så ingen skal komme etterpå og erte meg at titlen er «Hva skøytesporten lærte meg». Å, fryse, fryser, frøs, har frysi. Jeg har frysi. Har du frysi? På hvilket gelender frøs du fast tunga di? Hvordan får man løs en fastfrossen tunge? Hvordan får man liv i en blåfrossen fot? Vi gikk med slagstøvler hele vinteren. Vi åt seig hvalbiff til middag. Og avisene vi hadde med å stå på var fillete blitt til 10.000 meteren når det var 18 grader minus og Øverby og jeg ikke ville gi oss før østerrikerne Offenberger og Mansbart, hva het de til fornavn, hadde gått. Vaktene hadde åpnet mot hoved. Vi tok en varm buljong i klubbhuset. Mors kjøttkaker, når smakte de som etter et Bislett-stevne? KSU
1: Får du ikke med deg musikklikkeren på torsdag? Du kan få med deg reprisen på fredag mellom 10 og 12, eller søndag mellom 1 og 3.

0: Hei! Vareforsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Vare tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
1: Dåp, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.
2: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og I Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.

Jeg har tatt med en liten ferie, men husk at du får masse informasjon om det som rører seg på Nordmøre ved sommerradioen mellom 9 og 12 hver dag.

0: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen bryggerestaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen brygge.
1: Tordenskjold, Puppebar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.

Jeg har tatt med en liten ferie, men husk at du får masse informasjon om det som rører seg på Nordmøre ved sommerradioen mellom 9 og 12 hver dag.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn, cirka.

0: Hei, jeg heter Henriette Høvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og de bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
3: Lynrask tapping I hele verden. Betaler med VIPs overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
4: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Bare kom til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

Du hørte nettopp Musikklykkeren. Programleder og produsent Vanessa Hagen Williamsen og ansvarlig redaktør Charles Hagen Williamsen. KSU.

Begge sjåførene avhørt etter at en tysk turistbuss kjørte ut for å veltet på E6 ved Namsskogan i går. Bussen hadde 34 personer ombord, inkludert to sjåfører, da ulykken skjedde, skriver VG. Ingen ble alvorlig skadet, men fem passasjerer ble sendt til sykehus. Det er mistanke om uaktsomkjøring. Tre bolighus er evakuert etter at det har gått ras i et boligområde ved Midttun i Bergen. Det er beskrevet som at raset er mellom to hus, og at raset hviler delvis mot den ene bolig. Ingen personer skal være tatt av skredet, men et hus på nedsiden og to på oversiden er evakuert, ifølge politiet. Det har gått flere jordskred i Vestland i formiddag. Det har rast over en kommunal vei ved Seim i Alver. Raset er 40 meter bredt, men ingen personer eller hus ble tatt. Og ved Mjølkeråen i Bergen har et ras gått på nedsiden av et hus. Huset kan være i fare, og beboere er evakuert i påvente av geolog. Havnebyen Odessa i Ukraina ble truffet av russiske angrep i natt, og åtte personer ble såret. Russerne fører krig mot verdens matsikkerhet, sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Havna i Odessa er hovedpulsåren for Ukrainas landbrukseksport, melder NTB. To personer er pågrepet etter et hytteinnbrudd som endte dramatisk i Lillesand i dag. De ble oppdaget av naboer, som meldte fra til hytteeieren, opplyser politiets operasjonsleder Frode Wang til VG. Tyvene truet flere med et våpen før de la på svøm. Det er uklart hva som ble stjålet. En mann er lagt inn på sykehus etter en voldshendelse i Elverum i dag tidlig. Politiet rykket ut etter melding om at en mann var blitt slått og sparket i sentrum. Det ble opplyst at de mistenkte skal være to eller tre menn. Politiet har gjort undersøkelser på stedet, men så langt er ingen pågrepet for volden. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Alpinos pizza og grill med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
2: Lyst på en fisjan til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Patience! Stand still, Roger!

Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag, sørlig liten kuling utsatte fjellstrøk, frisk bris på kysten. Etter hvert sørvestlig bris, skyet, regn og regnbygget. Om kvelden skiftende skydekke og sprette regnbygget. Smøla 14 grader. Kristiansund, Aure, Averøy, Gjemnes, Halsa, Surndalen og Tingvoll 15, Eide 16 og Sunndal 17 grader søndag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Alpinos pizza og grill med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
1: Hei. Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre i 180 år, og det skal vi fortsette å være. Varig tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med VIPs overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.

Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i Neas Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Er du på jakt etter en artig aktivitet i sommer? Ta turen til Neptun Lekeland. Vi har åpent hver dag fra klokka 10 med lek, moro og aktiviteter for hele familien. Lek i timesvis med nye venner og skap minner som varer lenge. Velkommen til Neptun Lekeland.
2: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.

Visste du? Av alle medier skårer radio høyest på troverdighet. Annonser på KSU 247. KSU 247.

Begge sjåførene avhørt etter at en tysk turistbuss kjørte ut for å veltet på E6 ved Namsskogan i går. Bussen hadde 34 personer ombord, inkludert to sjåfører, da ulykken skjedde, skriver VG. Ingen ble alvorlig skadet, men fem passasjerer ble sendt til sykehus. Det er mistanke om uaktsomkjøring. Tre bolighus er evakuert etter at det har gått ras i et boligområde ved Midttun i Bergen. Det er beskrevet som at raset er mellom to hus, og at raset hviler delvis mot den ene bolig. Ingen personer skal være tatt av skredet, men et hus på nedsiden og to på oversiden er evakuert, ifølge politiet. Det har gått flere jordskred i Vestland i formiddag. Det har rast over en kommunal vei ved Seim i Alver. Raset er 40 meter bredt, men ingen personer eller hus ble tatt. Og ved Mjølkeråen i Bergen har et ras gått på nedsiden av et hus. Huset kan være i fare, og beboere er evakuert i påvente av geolog. Havnebyen Odessa i Ukraina ble truffet av russiske angrep i natt, og åtte personer ble såret. Russerne fører krig mot verdens matsikkerhet, sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Havna i Odessa er hovedpulsåren for Ukrainas landbrukseksport, melder NTB. To personer er pågrepet etter et hytteinnbrudd som endte dramatisk i Lillesand i dag. De ble oppdaget av naboer, som meldte fra til hytteeieren, opplyser politiets operasjonsleder Frode Wang til VG. Tyvene truet flere med et våpen før de la på svøm. Det er uklart hva som ble stjålet. En mann er lagt inn på sykehus etter en voldshendelse i Elverum i dag tidlig. Politiet rykket ut etter melding om at en mann har blitt slått og sparket i sentrum. Det ble opplyst at de mistenkte skal være to eller tre menn. Politiet har gjort undersøkelser på stedet, men så langt er ingen pågrepet for volden. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
1: Dåp, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.
2: Løst på en fisjan. Til lunsj eller middag. Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.
3: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver

spiller Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonger kjøper du i dagligvarerbutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag. Sørlig liten kuling utsatte fjellstrøk. Frisk bris på kysten. Etter hvert sørvestlig bris, skyer, regn og regnbyger. Om kvelden skiftende skydekke og spredte regnbyger. Smøla 14 grader. Kristiansund, Aure, Averøy, Gjemnes, Halsa, Surndalen og Tingvoll 15. Eide 16. Og Sunndal 17 grader søndag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Hjelmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
1: Tordenskjold, Puppebar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
2: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle media. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.
3: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

0: blir Radio N og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka
0: på KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KVSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev charmen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
1: Lynrask tapping I hele verden. Betale med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
2: Altså, I regnskap. Hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap. Kjøles fett.
3: Hei! Som lokalt kundeid forsikringsselskap har vare I mer enn 180 år forsikret folk og verdier på Nordmøre og I Romsdal. Bli kunde du også.

radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Begge sjåførene avhørt etter at en tysk turistbuss kjørte ut for å veltet på E6 ved Namsskogan i går. Bussen hadde 34 personer ombord, inkludert to sjåfører, da ulykken skjedde, skriver VG. Ingen ble alvorlig skadet, men fem passasjerer ble sendt til sykehus. Det er mistanke om uaktsomkjøring. Tre bolighus er evakuert etter at det har gått ras i et boligområde ved Midttun i Bergen. Det er beskrevet som at raset er mellom to hus, og at raset hviler delvis mot den ene bolig. Ingen personer skal være tatt av skredet, men et hus på nedsiden og to på oversiden er evakuert, ifølge politiet. Det har gått flere jordskred i Vestland i formiddag. Det har rast over en kommunal vei ved Seim i Alver. Raset er 40 meter bredt, men ingen personer eller hus ble tatt. Og ved Mjølkeråen i Bergen har et ras gått på nedsiden av et hus. Huset kan være i fare, og beboere er evakuert i påvente av geolog. Havnebyen Odessa i Ukraina ble truffet av russiske angrep i natt, og åtte personer ble såret. Russerne fører krig mot verdens matsikkerhet, sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Havna i Odessa er hovedpulsåren for Ukrainas landbrukseksport, melder NTB. To personer er pågrepet etter et hytteinnbrudd som endte dramatisk i Lillesand i dag. De ble oppdaget av naboer, som meldte fra til hytteeieren, opplyser politiets operasjonsleder Frode Wang til VG. Tyvene truet flere med et våpen før de la på svøm. Det er uklart hva som ble stjålet. En mann er lagt inn på sykehus etter en voldshendelse i Elverum i dag tidlig. Politiet rykket ut etter melding om at en mann var blitt slått og sparket i sentrum. Det ble opplyst at de mistenkte skal være to eller tre menn. Politiet har gjort undersøkelser på stedet, men så langt er ingen pågrepet for volden. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: du på jakt etter en artig aktivitet I sommer? Ta turen til Neptun Lekeland. Vi har åpent hver dag fra klokka 10 med lek, moro og aktiviteter for hele familien. Lek I timesvis med nye venner og skap minner som varer lenge. Velkommen til Neptun Lekeland.
1: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.

0: tak.
1: Spill Radio Bingo på KSU 24/7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag. Sørlig liten kuling utsatte fjellstrøk. Frisk bris på kysten. Etter hvert sørvestlig bris, skyer, regn og regnbyger. Om kvelden skiftende skydekke og spredte regnbyger. Smøla 14 grader. Kristiansund, Aure, Averøy, Gjemnes, Halsa, Surndalen og Tingvoll 15. Eide 16. Og Sunndal 17 grader søndag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.

0: blir radioen, bidrar til lokaltinnan, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta fram vipsen, send et valgfritt beløp, 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I vips.

turning it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up. Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: Bingo!
1: Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: radioen og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76 eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Begge sjåførene avhørt etter at en tysk turistbuss kjørte ut for å veltet på E6 ved Namsskogan i går. Bussen hadde 34 personer ombord, inkludert to sjåfører, da ulykken skjedde, skriver VG. Ingen ble alvorlig skadet, men fem passasjerer ble sendt til sykehus. Det er mistanke om uaktsomkjøring. Tre bolighus er evakuert etter at det har gått ras i et boligområde ved Midttun i Bergen. Det er beskrevet som at raset er mellom to hus, og at raset hviler delvis mot den ene bolig. Ingen personer skal være tatt av skredet, men et hus på nedsiden og to på oversiden er evakuert, ifølge politiet. Det har gått flere jordskred i Vestland i formiddag. Det har rast over en kommunal vei ved Seim i Alver. Raset er 40 meter bredt, men ingen personer eller hus ble tatt. Og ved Mjølkeråen i Bergen har et ras gått på nedsiden av et hus. Huset kan være i fare, og beboere er evakuert i påvente av geolog. Havnebyen Odessa i Ukraina ble truffet av russiske angrep i natt, og åtte personer ble såret. Russerne fører krig mot verdens matsikkerhet, sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Havna i Odessa er hovedpulsåren for Ukrainas landbrukseksport, melder NTB. To personer er pågrepet etter et hytteinnbrudd som endte dramatisk i Lillesand i dag. De ble oppdaget av naboer, som meldte fra til hytteeieren, opplyser politiets operasjonsleder Frode Wang til VG. Tyvene truet flere med et våpen før de la på svøm. Det er uklart hva som ble stjålet. En mann er lagt inn på sykehus etter en voldshendelse i Elverum i dag tidlig. Politiet rykket ut etter melding om at en mann var blitt slått og sparket i sentrum. Det ble opplyst at de mistenkte skal være to eller tre menn. Politiet har gjort undersøkelser på stedet, men så langt er ingen pågrepet for volden. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I vips.

0: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
1: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
2: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, i regnskap, kjølesvert.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Nyheter fra Nordmøre.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet mandag. Sørlig bris på Nordmøre. Etter hvert dreining til nordvestlig frisk bris. For det meste skyer, regnbyger. Først på dagen kan hende med torden. Kristiansund, Aure, Smøla, Averøy, Gjemnes og Halsa 13 grader. Og Eide, Tingvoll, Sunndal og Surndalen 14 grader mandag. Få også med deg at det varslet gult farenivå på jord- og flomskredfare mandag og tirsdag i Surndalen, Sunndal, Tingvoll og Gjemnes.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt I nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
3: Lynrask tapping I hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
4: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver uke.

dukke ditt firmanavn opp med jevne mellomrom på radio, på de rette tidspunktene og over lang tid, vil det bidra til å gjøre din merkevare fremst i bevisstheten til dem som trenger din tjeneste. Annonser på KSU 247.

spiller Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonger kjøper du i dagligvarerbutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: Hei! Vareforsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Vare tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
1: Er lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det også lyden av vareforsikring. Når du velger vareforsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med vareforsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varenr.no.
2: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss I Nedre Engate 4.

Begge sjåførene avhørt etter at en tysk turistbuss kjørte ut for å veltet på E6 ved Namsskogan i går. Bussen hadde 34 personer ombord, inkludert to sjåfører, da ulykken skjedde, skriver VG. Ingen ble alvorlig skadet, men fem passasjerer ble sendt til sykehus. Det er mistanke om uaktsomkjøring. Tre bolighus er evakuert etter at det har gått ras i et boligområde ved Midttun i Bergen. Det er beskrevet som at raset er mellom to hus, og at raset hviler delvis mot den ene bolig. Ingen personer skal være tatt av skredet, men et hus på nedsiden og to på oversiden er evakuert, ifølge politiet. Det har gått flere jordskred i Vestland i formiddag. Det har rast over en kommunal vei ved Seim i Alver. Raset er 40 meter bredt, men ingen personer eller hus ble tatt. Og ved Mjølkeråen i Bergen har et ras gått på nedsiden av et hus. Huset kan være i fare, og beboere er evakuert i påvente av geolog. Havnebyen Odessa i Ukraina ble truffet av russiske angrep i natt, og åtte personer ble såret. Russerne fører krig mot verdens matsikkerhet, sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Havna i Odessa er hovedpulsåren for Ukrainas landbrukseksport, melder NTB. To personer er pågrepet etter et hytteinnbrudd som endte dramatisk i Lillesand i dag. De ble oppdaget av naboer, som meldte fra til hytteeieren, opplyser politiets operasjonsleder Frode Wang til VG. Tyvene truet flere med et våpen før de la på svøm. Det er uklart hva som ble stjålet. En mann er lagt inn på sykehus etter en voldshendelse i Elverum i dag tidlig. Politiet rykket ut etter melding om at en mann var blitt slått og sparket i sentrum. Det ble opplyst at de mistenkte skal være to eller tre menn. Politiet har gjort undersøkelser på stedet, men så langt er ingen pågrepet for volden. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stemme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Hei, Tordenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer I Sheffield, Dart og Billiard. Så de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
2: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Hei alle sammen, Grønne Løkka I KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
2: Grønne Løkka.
1: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Nyheter fra Nordmøre.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet mandag. Sørlig bris på Nordmøre. Etter hvert dreining til nordvestlig frisk bris. For det meste skyer, regnbyger. Først på dagen kan hende med torden. Kristiansund, Aure, Smøla, Averøy, Gjemnes og Halsa 13 grader. Og Eide, Tingvoll, Sunndal og Surndalen 14 grader mandag. Få som med deg at det var slag gult farenivå på jord- og flomskredfare mandag og tirsdag i Surndalen, Sunndal, Tingvoll og Gjemnes.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet. What are you looking at?

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre, din bank på hjemmebane.
2: Dåp, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.
3: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og I Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.

Begge sjåførene avhørt etter at en tysk turistbuss kjørte ut for å veltet på E6 ved Namsskogan i går. Bussen hadde 34 personer ombord, inkludert to sjåfører, da ulykken skjedde, skriver VG. Ingen ble alvorlig skadet, men fem passasjerer ble sendt til sykehus. Det er mistanke om uaktsomkjøring. Tre bolighus er evakuert etter at det har gått ras i et boligområde ved Midttun i Bergen. Det er beskrevet som at raset er mellom to hus, og at raset hviler delvis mot den ene bolig. Ingen personer skal være tatt av skredet, men et hus på nedsiden og to på oversiden er evakuert, ifølge politiet. Det har gått flere jordskred i Vestland i formiddag. Det har rast over en kommunal vei ved Seim i Alver. Raset er 40 meter bredt, men ingen personer eller hus ble tatt. Og ved Mjølkeråen i Bergen har et ras gått på nedsiden av et hus. Huset kan være i fare, og beboere er evakuert i påvente av geolog. Havnebyen Odessa i Ukraina ble truffet av russiske angrep i natt, og åtte personer ble såret. Russerne fører krig mot verdens matsikkerhet, sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Havna i Odessa er hovedpulsåren for Ukrainas landbrukseksport, melder NTB. To personer er pågrepet etter et hytteinnbrudd som endte dramatisk i Lillesand i dag. De ble oppdaget av naboer, som meldte fra til hytteeieren, opplyser politiets operasjonsleder Frode Wang til VG. Tyvene truet flere med et våpen før de la på svøm. Det er uklart hva som ble stjålet. En mann er lagt inn på sykehus etter en voldshendelse i Elverum i dag tidlig. Politiet rykket ut etter melding om at en mann har blitt slått og sparket i sentrum. Det ble opplyst at de mistenkte skal være to eller tre menn. Politiet har gjort undersøkelser på stedet, men så langt er ingen pågrepet for volden. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: bingo.
1: Prøv radio bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Nyheter fra Nordmøre.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet mandag. Sørlig bris på Nordmøre. Etter hvert dreining til nordvestlig frisk bris. For det meste skyer, regnbyger. Først på dagen kan hende med torden. Kristiansund, Aure, Smøla, Averøy, Gjemnes og Halsa 13 grader. Og Eide, Tingvoll, Sunndal og Surndalen 14 grader mandag. Få som med deg at det var slag gult farenivå på jord- og flomskredfare mandag og tirsdag i Surndalen, Sunndal, Tingvoll og Gjemnes.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, video 8, high 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Jørn er bar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag hver uke.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong, tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

Begge sjåførene avhørt etter at en tysk turistbuss kjørte ut for å veltet på E6 ved Namsskogan i går. Bussen hadde 34 personer ombord, inkludert to sjåfører, da ulykken skjedde, skriver VG. Ingen ble alvorlig skadet, men fem passasjerer ble sendt til sykehus. Det er mistanke om uaktsomkjøring. Tre bolighus er evakuert etter at det har gått ras i et boligområde ved Midttun i Bergen. Det er beskrevet som at raset er mellom to hus, og at raset hviler delvis mot den ene bolig. Ingen personer skal være tatt av skredet, men et hus på nedsiden og to på oversiden er evakuert, ifølge politiet. Det har gått flere jordskred i Vestland i formiddag. Det har rast over en kommunal vei ved Seim i Alver. Raset er 40 meter bredt, men ingen personer eller hus ble tatt. Og ved Mjølkeråen i Bergen har et ras gått på nedsiden av et hus. Huset kan være i fare, og beboere er evakuert i påvente av geolog. Havnebyen Odessa i Ukraina ble truffet av russiske angrep i natt, og åtte personer ble såret. Russerne fører krig mot verdens matsikkerhet, sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Havna i Odessa er hovedpulsåren for Ukrainas landbrukseksport, melder NTB. To personer er pågrepet etter et hytteinnbrudd som endte dramatisk i Lillesand i dag. De ble oppdaget av naboer som meldte fra til hytteeieren, opplyser politiets operasjonsleder Frode Wang til VG. Tyvene truet flere med et våpen før de la på svøm. Det er uklart hva som ble stjålet. En mann er lagt inn på sykehus etter en voldshendelse i Elverum i dag tidlig. Politiet rykket ut etter melding om at en mann var blitt slått og sparket i sentrum. Det ble opplyst at de mistenkte skal være to eller tre menn. Politiet har gjort undersøkelser på stedet, men så langt er ingen pågrepet for volden. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre.
2: Din bank på hjemmebane.
3: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt I nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
4: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.

Spill Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonga kjøper du i dagligvarerbutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: Nyheter fra Nordmøre.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet mandag. Sørlig bris på Nordmøre. Etter hvert dreining til nordvestlig frisk bris. For det meste skyer, regnbyger. Først på dagen kan hende med torden. Kristiansund, Aure, Smøla, Averøy, Gjemnes og Halsa 13 grader. Og Eide, Tingvoll, Sunndal og Surndalen 14 grader mandag. Få så med deg at det varslet gult farenivå på jord- og flomskredfare mandag og tirsdag i Surndalen, Sunndal, Tingvoll og Gjemnes.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: du på jakt etter en artig aktivitet I sommer? Ta turen til Neptun Lekeland. Vi har åpent hver dag fra klokka 10 med lek, moro og aktiviteter for hele familien. Lek I timesvis med nye venner og skap minner som varer lenge. Velkommen til Neptun Lekeland.
1: Hei! Varig forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Varig tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!

Visste du at lyd et av de sterkeste virkemidlene vi har for markedsføring? Annonser på KSU 24/7.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn, cirka.

0: bingo!
1: Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: rask tapping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Hei. Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal er et 100% kundeeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre i 180 år, og det skal vi fortsette å være. Varig tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!

Begge sjåførene er avhørt etter at en tysk turistbuss kjørte ut for å veltet på E6 ved Namsskogan i går. Bussen hadde 34 personer ombord, inkludert to sjåfører, da ulykken skjedde, skriver VG. Ingen ble alvorlig skadet, men fem passasjerer ble sendt til sykehus. Det er mistanke om uaktsomkjøring. Tre bolighus er evakuert etter at det har gått ras i et boligområde ved Midttun i Bergen. Det er beskrevet som at raset er mellom to hus, og at raset hviler delvis mot den ene bolig. Ingen personer skal være tatt av skredet, men et hus på nedsiden og to på oversiden er evakuert, ifølge politiet. Det har gått flere jordskred i Vestland i formiddag. Det har rast over en kommunal vei ved Seim i Alver. Raset er 40 meter bredt, men ingen personer eller hus ble tatt. Og ved Mjølkeråen i Bergen har et rast gått på nedsiden av et hus. Huset kan være i fare, og beboere er evakuert i påvente av geolog. Havnebyen Odessa i Ukraina ble truffet av russiske angrep i natt, og åtte personer ble såret. Russerne fører krig mot verdens matsikkerhet, sier Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. Havna i Odessa er hovedpulsåren for Ukrainas landbrukseksport, melder NTB. To personer er pågrepet etter et hytteinnbrudd som endte dramatisk i Lillesand i dag. De ble oppdaget av naboer, som meldte fra til hytteeieren, opplyser politiets operasjonssteder Frode Wang til VG. Tyvene truet flere med et våpen før de la på svøm. Det er uklart hva som ble stjålet. En mann er lagt inn på sykehus etter en voldshendelse i Elverum i dag tidlig. Politiet rykket ut etter melding om at en mann var blitt slått og sparket i sentrum. Det ble opplyst at de mistenkte skal være to eller tre menn. Politiet har gjort undersøkelser på stedet, men så langt er ingen pågrepet for volden. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge-restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
1: Tordenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
2: Hei! Som lokalt kundeid forsikringsselskap har vært i mer enn 180 år forsikret folk og verdier på Nordmøre og i Romsdal. Bli kunde du også.

Spill radiobingo på KSU247. Nå har vi tre jackpotter. 10.000, 26.000 og 100.000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet er mandag, sørvestlig nå, periodvis stiv kvilling på kysten. Utover ettermiddagen dreier neste nordvest, periodvis liten kvilling. For det meste skyer, regnbøer 40.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vipps overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev sjarmen i våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss i dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Bingo. Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Da, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.
2: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag.

høyre og skue Nordlands øya i en moradis. En lita snekke tøffe sakte over havna. En by som sør

Espen Askeladd som sa: Jeg fant, jeg fant.

Begge sjåførene er avhørt etter at en tysk turistbuss kjørte ut for å veltet på E6 ved Namsskogan i går. Bussen hadde 34 personer ombord, inkludert to sjåfører, da ulykken skjedde, skriver VG. Ingen ble alvorlig skadet, men fem passasjerer ble sendt til sykehus. Det er mistanke om uaktsomkjøring. Tre bolighus er evakuert etter at det har gått ras i et boligområde ved Midttun i Bergen. Det er beskrevet som at raset er mellom to hus, og at raset hviler delvis mot den ene bolig. Ingen personer skal være tatt av skredet, men et hus på nedsiden og to på oversiden er evakuert, ifølge politiet. Det har gått flere jordskred i Vestland i formiddag. Det har rast over en kommunal vei ved Seim i Alver. Raset er 40 meter bredt, men ingen personer eller hus ble tatt. Og ved Mjølkeråen i Bergen har et ras gått på nedsiden av et hus. Huset kan være i fare, og beboere er evakuert i påvente av geolog. Havnebyen Odessa i Ukraina ble truffet av russiske angrep i natt, og åtte personer ble såret. Russerne fører krig mot verdens matsikkerhet, sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Havna i Odessa er hovedpulsåren for Ukrainas landbrukseksport, melder NTB. To personer er pågrepet etter et hytteinnbrudd som endte dramatisk i Lillesand i dag. De ble oppdaget av naboer som meldte fra til hytteeieren, opplyser politiets operasjonsleder Frode Wang til VG. Tyvene truet flere med et våpen før de la på svøm. Det er uklart hva som ble stjålet. En mann er lagt inn på sykehus etter en voldshendelse i Elverum i dag tidlig. Politiet rykket ut etter melding om at en mann var blitt slått og sparket i sentrum. Det ble opplyst at de mistenkte skal være to eller tre menn. Politiet har gjort undersøkelser på stedet, men så langt er ingen pågrepet for volden. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: I'm not worried.
1: I'm happy. Altså, gir regnskap. Hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, gir regnskap. Kjølesvert.

Få med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklig hver torsdag på KSU 247 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.

0: Bingo!
1: Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet på mandag, sørvest
0: liten periodevis
1: stiv kvilling på kysten. Utover ettermiddagen dreier mest til nordvest, periodevis liten kvilling. For det meste skyer, regnbue.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.

0: Blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

spiller Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premia på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonga kjøper du i dagligvarerbutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

Hei! Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Varig tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!

Begge sjåførene avhørt etter at en tysk turistbuss kjørte ut for å veltet på E6 ved Namsskogan i går. Bussen hadde 34 personer ombord, inkludert to sjåfører, da ulykken skjedde, skriver VG. Ingen ble alvorlig skadet, men fem passasjerer ble sendt til sykehus. Det er mistanke om uaktsomkjøring. Tre bolighus er evakuert etter at det har gått ras i et boligområde ved Midttun i Bergen. Det er beskrevet som at raset er mellom to hus, og at raset hviler delvis mot den ene bolig. Ingen personer skal være tatt av skredet, men et hus på nedsiden og to på oversiden er evakuert, ifølge politiet. Det har gått flere jordskred i Vestland i formiddag. Det har rast over en kommunal vei ved Seim i Alver. Raset er 40 meter bredt, men ingen personer eller hus ble tatt. Og ved Mjølkeråen i Bergen har et ras gått på nedsiden av et hus. Huset kan være i fare, og beboere er evakuert i påvente av geolog. Havnebyen Odessa i Ukraina ble truffet av russiske angrep i natt, og åtte personer ble såret. Russerne fører krig mot verdens matsikkerhet, sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Havna i Odessa er hovedpulsåren for Ukrainas landbrukseksport, melder NTB. To personer er pågrepet etter et hytteinnbrudd som endte dramatisk i Lillesand i dag. De ble oppdaget av naboer som meldte fra til hytteeieren, opplyser politiets operasjonsleder Frode Wang til VG. Tyvene truet flere med et våpen før de la på svøm. Det er uklart hva som ble stjålet. En mann er lagt inn på sykehus etter en voldshendelse i Elverum i dag tidlig. Politiet rykket ut etter melding om at en mann var blitt slått og sparket i sentrum. Det ble opplyst at de mistenkte skal være to eller tre menn. Politiet har gjort undersøkelser på stedet, men så langt er ingen pågrepet for volden. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn, cirka.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet mandag, sørvest liten kuling, periodevis stiv kuling på kysten. Utover ettermiddagen dreier neste nordvest, periodevis liten kuling. På det meste skyet, regnbø...

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

spille radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10.000, 26.000 og 100.000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

Begge sjåførene avhørt etter at en tysk turistbuss kjørte ut for å veltet på E6 ved Namsskogan i går. Bussen hadde 34 personer ombord, inkludert to sjåfører, da ulykken skjedde, skriver VG. Ingen ble alvorlig skadet, men fem passasjerer ble sendt til sykehus. Det er mistanke om uaktsomkjøring. Tre bolighus er evakuert etter at det har gått ras i et boligområde ved Midttun i Bergen. Det er beskrevet som at raset er mellom to hus, og at raset hviler delvis mot den ene bolig. Ingen personer skal være tatt av skredet, men et hus på nedsiden og to på oversiden er evakuert, ifølge politiet. Det har gått flere jordskred i Vestland i formiddag. Det har rast over en kommunal vei ved Seim i Alver. Raset er 40 meter bredt, men ingen personer eller hus ble tatt. Og ved Mjølkeråen i Bergen har et ras gått på nedsiden av et hus. Huset kan være i fare, og beboere er evakuert i påvente av geolog. Havnebyen Odessa i Ukraina ble truffet av russiske angrep i natt, og åtte personer ble såret. Russerne fører krig mot verdens matsikkerhet, sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Havna i Odessa er hovedpulsåren for Ukrainas landbrukseksport, melder NTB. To personer er pågrepet etter et hytteinnbrudd som endte dramatisk i Lillesand i dag. De ble oppdaget av naboer, som meldte fra til hytteeieren, opplyser politiets operasjonssteder, Frode Wang, til VG. Tyvene truet flere med et våpen før de la på svøm. Det er uklart hva som ble stjålet. En mann er lagt inn på sykehus etter en voldshendelse i Elverum i dag tidlig. Politiet rykket ut etter melding om at en mann var blitt slått og sparket i sentrum. Det ble opplyst at de mistenkte skal være to eller tre menn. Politiet har gjort undersøkelser på stedet, men så langt er ingen pågrepet for volden. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Bingo! Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsfære.
1: Nordmørsværet mandag, sørvest liten kvinneperiode med stiv kvilling på kysten. Utover ettermiddagen dreier neste nordvest, periodevis liten kvilling. Hvor det meste skyer, regn...

Hei! Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Vare tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76 eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Begge sjåførene avhørt etter at en tysk turistbuss kjørte ut for å veltet på E6 ved Namsskogan i går. Bussen hadde 34 personer ombord, inkludert to sjåfører, da ulykken skjedde, skriver VG. Ingen ble alvorlig skadet, men fem passasjerer ble sendt til sykehus. Det er mistanke om uaktsomkjøring. Tre bolighus er evakuert etter at det har gått ras i et boligområde ved Midttun i Bergen. Det er beskrevet som at raset er mellom to hus, og at raset hviler delvis mot den ene bolig. Ingen personer skal være tatt av skredet, men et hus på nedsiden og to på oversiden er evakuert, ifølge politiet. Det har gått flere jordskred i Vestland i formiddag. Det har rast over en kommunal vei ved Seim i Alver. Raset er 40 meter bredt, men ingen personer eller hus ble tatt. Og ved Mjølkeråen i Bergen har et ras gått på nedsiden av et hus. Huset kan være i fare, og beboere er evakuert i påvente av geolog.